کیف خوش کما او من کو پس نا کو حوالدان وین کو بر دوام جبو کو پیگانی نا کو آرامی له سوریه پیشکتنا کو د دې جه کرنا کو پیمانه لګل هیزن سوریه دیموکراتیک حسد یانجی قصد ذکر او هر وها جه کو ما کو بحثا کو خورد کرنا پیمان دانی کو د ناورا عراق او حریم ای کوردستان او سوریه کریا کو باوای کی کو خدمت آرمان جن کو اولوهی او ابوری ان کو حفار بکا وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کورا گاندنه یا گر بستیال لبنان دیگه او تیکستیگه کو افغا وکا پیشکتن اکا گرینگه ایج بو کو ریگرتن اکا لزیده تری کو تنگی جیا لحریمی سروکاتی حکومه سروک احمد شرلجه کمانا خاله انطالیه لگل که وزیر دروائیه ترکی حکام فیدانو سروکه که تشکیلیه که دکو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به امادابونا وزیر دروائیه سدش بانی سروکه که دزگه ها که استخباراتی الحسین سلامه.

جاسان رژی کو ناو دولت یا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیر یادا لسر کو انجومن کو محتملی کو لسر کو برازن بازار کو رژی این کو جهان و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گاوا کا کو هرموز یا و جی بدست دما کو بلند بونا بهای ان رژی با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دو آماده کاریاش بو کو بردوامیان استگاه قاری را کود بازارنده کو بینکرن جه بری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بولوتی کن این کو نهاو هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو رو روش هلاتا ناوین جو روشا کو بریاریا شربه کو نیزی کی دو سالان جیه بکشینا.

دمو وبرش وقهدر ما عزيز ودلال إيرو أمبورا برنامايا سوريا ددلي ديرو كدا وأز جوليانا بورما ريا راديو دلال وخلق مايا إيرو لساي جينج تيرين أبي دين چاندي و هونري لباريس كها حلبي باريس كها حلبي لسوريا قلق چالك ينشاندي و هونري ينجرين دهوينة كو يك جيهاني چاندي ينباريس كها تهزباندين و لسر چالك ينشاندي و هونري یل پاریس که هلی به چند آگاهی برفره هنر. یا یکم وک فستیوال چندی، وک مهرجان چندی او هنری یا هلی به فستیوال چندی او هنری یا هلی به یک جگرین تیم فستیوال چندی در سوریه دیده. و شاهده بجداری بونا گلک هنرمندان نیونی بیسکاران و روشن بیرین جی چار آلیان جیهانه یه و فستیوال هر سال باجار هلبه دل دار خستن و گلک بویرین چاندی و هنری دهوینه و پیشاندان شانوی و کنسرا و پیشنگه هنری

يا دويمينجي وك فستيفالا موزيكا يا هلبي. فستيفالا موزيكا يا هلبي يك جيجرين كتير فستيفال الموزيكا لسوريا ديتان و او شاهدين باش جي باش داريا قال لك هونر من دي الموزيكا جي چار آلين جيهاني ديكا و فستيفالا هر سال لباجاري هلبي لتيدار خستين و تيدا قال لك هونسر هنا كو موزيكا جودا باش كيش ديكا مينا موزيكا كلاسيكي و موزيكا عربي. و ياسي امجي و غاليريا هونري وك بيشنغا هونرين بداو يا هلبي. بيشنغا هونرين بداو يا هلبي يك جيرين تيرن بيشنغين هونري لسوريا تديتن و او شاهدیا بش داری بونا گلک هنرمنده دید باری جچار آلی انجیهانه دیگه و پیشنگا هر سال لباجاره هلوی دیدار خستین و گلک بر همین هنری ینکو میراتا چاندی و هنری هلوی نیشان دیدن و کود هاوینه. یا چاره جی وقت پیشنگاها وینایان و هلبه پیشنگاها وینایان هلبه یک جگرین کترین پیشنگه وینایان هلبه لسوری کوده دیتن و او شاهید یا بشداری اگر لکوینه کشان جچار آلی جیهانه دیگه و پیشنگاها هر سال لهلبه دیل دار خستن و دیده اگر لکوینه هنه که به داوی امیرات هلبه نشان دیدن.

وجالكي انشندي وك سمينر انشاندي لهلبي قلك سمينر انشاندي ومجارن جورب جورب وده هونا تاني لدار خستنا وكويجا وطيروك وهونات وده سمي مراندا شاهد يا بجداري بونا قلك نبسكار وروشن بيريون جنجة چار آرين جيهاني دا تيكرين و در فتاكا اشبو دانو ستاندنا چاندي وروشن بيري ددا و بيشان دانو شانوية هلب مزوفانيا قلق بيشان دانو شانوية ديكا كوبر همين جورب جوره انشانو يبشكشي ديكين وك كوميدي و دراما و بيشان دان انشانو يشاهيديا بشداريبونا قلق هونر من دنشانو ينجي چارجيهاني او فرسان ديكا بشكشي ديكا كوهن هونرين برف رومانسي خاش ديكين کنسر لحله به گل کنسرین دین دار خستین او جوره این موزیک پیش کشیدی کن مینا موزیکا کلاکسیکی و موزیکا عربی دو کنسران ده گل هنر من دین موزیکش چار آلین جیهان بشداری دی بین و او فرسنده که پیش کشی موزیک دی که سازین چاندی پرتوکخانه یا نشتیمانی پرتوکخانه یا نشتیمانی لحله به یک جیگرینگ تین سازه این چاندی به سوریه دیدین و او بر هوا ککم مزین و پرتوکا او دست نیوستانه کم کم دهوینا و پرتوکخانه یا نتوی یا خزمتین خوابش کشی لکولینار و خانده کاران او کسین گو به چانده و زانسته ره القدار انتكا او موزخانه يا نشتماني يا هلبي موزخانه يا نشتماني يا هلبي يكشي كرينتين موزخانه ين سوري تديتين او كوما كمسنش برهما او برهمين هونيري ينكو ديروكي او چاندا هلبي رادقينا او كو بادهوينا او موزخانه يا درفتي ددا ميفانان كول السرميراتا چاندا يا هلبي او ديروكاوي يا كيفنا فیر ببین او دن داویه ده امی بیجن دن ناف بارزگاه هلی بیده گلب تولیکی چاندی او هونری ینگرینگ هنه که یک جه جیهانی چاندی ین بارزگاه تی هزباندین و اخویر میراتی ها چاندی او هونری هلی بی نشاندیدین و اوش چار آلین جیهانه گلک

یواران دکشینن تفاستی والا پینشنگها چالیکی انچاندی و سازی انچاندی و زیارت دکرن کشه چاندا هونه ری هله بلکف خوش ببین اولیفر امگیشتن داوی خلق مایایی رو که اجولیان بورا بوم بریارا دیو دلال و گلک اسپاس جبو قهدر کرناوا و هرتن و انکیفو خاشی ایده بند.

جانه خسرا مالا بابی تو بلند دین و بالا خود دیم حواله بین و بالا جانه مبلد دا و کشمش کجواه غم پسیلم ریا ونی بلیلی ظالمی ظالمی بابی روژه جانه کی توی وره بیتانا میت زانه مگوفنه دلیم جلی کی سرت خیا والا وقتی کودنا در حبادی ونی زانه

شوق جديد وبالهم الغرام رابع صرخه.

چه تاوشیلیه ببارو مردن اینامه وری امرمه بنو امرجو بربری کی تینابون اینامه وری مایامه اینامه وری بنا میمان هونانه مه پارمه ده دست جرنی سرده جانه مه وندنو چمه مه سر جو اینه ده جو کال سپی وننه از نوازن دست مایامه وین به خیالانه مه ده از به کس منم سر رانات روش ویژینو روش شنو خورا منو تینابو نخو منه نمی پیا نه دست مایم زره پاره مده نه که زره لپا مده عرق منم از چوچوکا ده بی پرا نشکین فر بدی چمانه میده میجه شوا زره میده دومانی کای کنی کای دومانان هسر مانه نو هرتم سره کویان ده لطه به نوحیه هیا هیا کلی به نزوری سکه لینگا مقت نگینا نهاد دیورشی را زوزاقی کلی شاهید ما بی هونک چقر ایلول ندا بی مارا شیلیه ببارو دست مایامه چاریمه دبو دمی وری خجبنی چمانمه ورده خزرو کال وی جنو زر جو شوه ده شیلیه وندنا ما بینیم لال لالتینا ما سیرو تا شوه ده ماننا روی ما بینو قطیه ده شکاییه چمه شوه ده درو دورمه ما جهنم ادر وارنو ما بربینیمه چمه ما زی بسکویا که بریندارا نشکی نوازدو نچیروانان دست بیچاره مندا چی مما چی مدای از قایت رسمان سیاه و سپیان نبنا رینا و زمان وقت واریای ششیلیه ده بمانو وادزد ببی وازد زر شوه ده استاران بتره روی آسمینی را درمانمه دست مایامه بو چارمه ده سریمه ده بو و لازم نیو شد رناشه و قد چینه بو ما و آسمینی حوال بیمه آستاره که روشتیا چمانه ما به

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جرات و طلبولتان و چیان گهداری دیگه. سرکه احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیه یا کو انتالیایه ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافه اسرائیلی سر جولانی سوریه کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کل دجی مافه انگلی سوریه کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکی جخاکاوی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافه رسنه و امنه هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و افکو بکشینا اسرائیلی جبوکو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگزگیری کو او نخوازه بکوه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاری لبنانه بگیشن کو پایمانه کی اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنانه دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دبا ام کو خالاتین دیکو چونه نین کو دی پایمانه دی سالو هست ده هزار بستو چاران دا جی بنرخینن و سروکه چرام کو وزیر وی جی یا کو در بایی سخت لر اسرائیل کرنا کو گوتنن کو دما او استاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیت ناصرو که شر رکیف خوش بوما کو سرو که کو هریمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو فالت فروم اکسرا گوتی از به که دیت ناصرو که احمد شرله در انتالیایی که فخاش کنما و من که پس ناکو حوالدانی نوییین که بردوامش بو که پگانی ناکو آرامیه لسوریه و پیشکت ناکو لده وجه کرن ناکو فایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی یعنی قصدی دکر و هر وحاجی که ما که بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناب برا ایراق و حریمای کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جین که اولوهی و آبوری ین که هفبار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کورا گهاندنه اگر بستیال لبنان دیکه و تیک است دیکه که افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگی جیا لحره می سروکتی اکومه یه سروک احمد شرل جهه کمانا خاله انطالیه لگل که وزیر دروایی ترکی حکام فیدانو سروکه که تشکیل یک دکو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و با امادابونا وزیر دروایی صدش بانی سروکه که دزگه ها که استخباراتی الحسین السلامه.

جاسان رژی کن ناب دولتی یا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیری دا لسر کو انجومن کو محتملی کو لسر کو برازن بازارن کو رژی این کو جهانی و تکسکریا کو ناب گرتنا کا کو تان با گابا کا کو هرموزی آویجی بده سدما کو بلند بونا بهای انی رژیه با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دوه آماده کاریاج بو کو بردوامیا نستگا قاری را کو ده بازارنده کو بینکرن جه بری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بولوتیکین این کونه ها و هرو هاجی بو تیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو روش هلاتان آبین جو روشا کو بریاریا شربه کو نیزی که دو سالان جیه بکشینه.

نساء الكون احبيني، ويا من احببتك حتى احترق الحب.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جرات و طلابلتان و چیان گهداری دیگه؟ سروکه همید شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوریه کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه یکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیکوینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کلیا کو او نخواز بکه و شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو و نهاتی آویتن دمهاتی کو دانستان دنین کو دنابرا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست پیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاری لبنان بگیشن کو پایمانه کی و اگر بستی دنابرا اسرائیل و لبنان دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببا و دو بی ام کو خالاتین دیکی چونه نین کو دی پایمان دی سالو هز ده هزار بیست و چاران دی جی بنرخینن و سروک ترام کو وزیر وی جی یا کو در بایی زخط لی اسرائیل کرنا کو گوتنین کو دما رو استاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروک شره را کف خوش بوما کو سروک کو هرمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو پالفروم اکسرا گوتی از به کو دیتنا سروک احمد شره را دانتالیای کف خوش بوما او من کو پسنا کو حوالدان نوین کو بردوامش بو کو پگانی نا کو آرامی لسوریا و پیشکتنا کو ندو جه کرنا کو پایمانا لگل هیزن سوریا دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایماندانی که دناف برا ایراق و حریمای کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جنگ و اولوهی و آبوری ینگ و هفار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشوازی اکورا گهاندنه اگر بستیال لبنان دیگه و تیکست دیگه که افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگی جیا لحره می سروکاتی اکومه سروک احمد شرل جهه کمانا خواهد.

سلاو و رش گهداری مهیجا و دلال ام دو برنامه ها بادگافیت من باجارم که جولیانا بورما بریا رادیو دلال و خلقم یا ایرو لسر گندی شونه یا ورم به هفره وی گندی و دیرو که وی گندی ناس دیگه او گنده چنا افداره عرف و عادت وی گندی چنا گندی شونه جا آری جهو اردن گریبه گندی شونه لفچه یا بلبلی که لاو کانتون افرینه دکه با ولی گنده واری با کوری هلی بی که گندی شونه دکه با او بقاسی ده حتا 15 کلومتری لنا آوان دا باجاره افرینه دوره و گند لسر هره مکا چیاییه و به افین چاندینی این که برهم داریه و دور پیش کریه و اصل ناوی گندی شونه ده که باور کرین که ناوی شونه لپیوا کردی اشون آنجی اشونه در کتیه که دیوتایا هیلین آنجی جه که هیلین آتلی ده جه کرن و او دبکو آواهی کف نشوپی یک گند آنجی شوازا جیان آوه که ساده و خوزایی نیشان ده او گندی اشونه جالی دیروک به سردمی کبنار گندی شاهد اگلک سردمی دیروکی کریا و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوپی انفانجی سردمی که وکی دیر او خرابی این کفنار و درد کفن ورندیته و سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی و چند آویجی پشتی بلا آفمونا اسلامی لحرمای جور بویا و سردمین عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو که کارکتر یکا گندواری پارستی ها که به چندینی آفک و گریدای بو و چند جی گند خودی چند اکا گندواری یا کوره او کردی و نشته جهوی جی به عادت و کبنشو بین کردی به گریدای نه و نشته جهوی گندی اشونی جی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدی نه یون جی بناوکی دن تیناس کرن زردشتی نه و نشته جهوی بی که زرافای اکا کردی یا جوداد آخفن و که تنیش بو هری مایی تایبته و ججن کردی این کبنشو بی یه نوکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن.

خانی گوندیه شونه پجمار راستی یانجی خانی لگوند اشونه نایزانی لگوند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندیکن که نفوسین لگوری هرمایی او شرط و مرجن هیاکو دوگو هیرا او ده سال نویده گوند جی گر لگو هرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اشبر که روشا و روحیه که بیه سرزما گوهرتنه ده نفوسه ده او جهن دیروکی و آرکولوژیک دیرن که کم نار این که دیروکا وانفت کره سرزما بزانسی و خرابه رومانی این که لدر دورا گنتی ندیته او که ده تفرین لچیای این در دورا ده به که ده به گوگورستان دیروکی آنجی خرابای کم نار هبه او نشتا جهن گنجی نشتا جهن آشونه کرده که به عادتن خاکف نشوپین کردین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده که دیزانی گندش بو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزهیان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهنک مالبجی خودان کرنا پاز و سوالان خودان دیکن او و هاجی خدا کرنا که آلاج نوکی پیز و بزران او گند به هلبرینا زیتا که زیتونا یا که ده نابنایی هری باشه و این هلیمی جی که ده هسپان زین و ناب داره او جبر که جی که گنده کلی ده فرکا چیاییه او دیمن نویجی بچیایی و گلین در دوره که به هیوان دانیاره که او یک جی اجبو که میوانه که آرامی و خوزایی تدبیر دکن او جهه که اداله او جهالی چاند و زانستا که دیرو که به گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بشیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارم باور نمایه که بیره هنه او خانده کار جور بجور که توی گوندی ده هنه اولی بر امگیشتن داوی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و امهی بیدارن خونده که بخاشی ده بمینن.

برانه دانه عمره کش یکی درشتره بلکن بری دجده نبار کن زینب آمنه دوار درسه و امره نجده نراکن پیش جانه کجو مراره که بکن وقتی که مداخل دلم و گچه دمره نقل قلعه فقیان خوجا زینب آمنه بینگرده اسمر و زهری آقلب آمنه دواره بشکنید بر سری بکمنا و دعت او دالی خلکی وقتی آخواست امیر خلو باندن سر منو دوازنده باده گرمی نزی را بیچه خیال ننی که بخدال بر سری ببنید.

ازل بجبلي میدگو یعنی الدین دارم کم نبداره خلقه دویستانو وقت دوام دا اشته دل سر عبدالنابی نشته

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنه هاج را تو تلابل تانو چیان گه داری دیگه؟ سروکه همین دشترلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوریی کو داگر کری ناسکرنا کو پوچه او کل دجی مافی انگلی سوریی کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی هاوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اولهیا پیگوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

شریکو لگز کلیاکو او نخوازا بکوه شریکو شرکی کو لگل اسرائیلی او توکو فشک کج سوری برکو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی اکو دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبکو جی ام کو بریاری لبنانه بگیشن کو پایمانه کی و اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنانه دا جی کو ویدی چند قوناخین رکو در باس ببه و دبی ام کو خالاتین دیگه چونه نین که ده پایمان ده سالو هست ده هزار بستو چاران ده جی به نرخینن و سروکه چرام که وزیر ویجی یا که دروایی زخط لیر اسرائیلی کرنا که گوتنین که ده ما روستان ده ناشر لبنانه هاتیه. برزانی از که بدید ناسرو که شره رکیف خوش بوما که سرو که هرمای کردستانی نیچی روان برزانی لسر که فالت فروم اکسرا گوتی از به که دید ناسرو که احمد شره لی در انتالیایی کیف خوش بوما و من که پسنا که حوالدان نویین که بردوامش بو که پگانی نا که آرامی لی سوریه و پیشکتنا که ندو جه کرنا که فایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناب برا ایراق و حریمای کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جین که اولوهی و آبوری ین که هفبار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشوازی ها که راگهاندونه یا گربستیال لبنان دیکه و تیکست دیکه که افغا وکا پیشکتنکا گرینگه ایش بو که ریگرتنکا لزیده تری که تنگی جیا لحرمی. سروکتی اکومه یه سروک احمد شرل جهه کمانا خال انطالیه لگل که وزیر دروایی ترکی حکام فیدانو سروکه که تشکیلی اکادو که استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به امادابونا وزیر دروایی سدش بانی سروکه که دزگه ها که استخباراتی الحسین سلامه.

و باشو خوش به گهدر ما خوشویست و دلال ایرو برنامه ایامه لسر هلمستان و از جولیان بورما ریارات یو دلال و خلقم ایا ایرو لسر هلمستانی سالمی اسن ورم به هفره وی هلبستانی ناس بکن و گهداری هلبستی وی بکن سالمی اسن و او هلبستانه گی کرده خود سال 1999 لباجار سرطه هاتی ادنه و او خاندرکار او چکر ادبتیا یا هر وها لسر خواباتا ورگرانیا او هلبسته به تمامی خبت دکه و هنجی لسرده دیجی او ده ترجوفه یا چند و ادبتیا کردی ده بردوامه و خاندنا او پرورده یا وی هلبسفانی هلبسفان سالمی هستن ده سالا ده هزار و چارده ده جه زنگویا سرده بشا پروردهی مزون بیه او پاشه جی خاندن آخا یا مصادریه لزنگویا مردینه الکوهولیا لبشا زمانو چندا کردی بل دوام کریه او جه آلی خواباتن ادبی کد سالا ده هزار و چارده ده هلبستی خایاله بورنمایا خشاکان خاری او کارگین خوش بخاری ره بخارا و دا و بوی پیگلی ها خلاطا یکم او یارشا هلبستی آرانجی ها آری ورگرد و او پلگه بویش ویش خانه یا آرانساله او یالانانا وشان کرد و هلبست او ورگریناوی نکو وران کردی حتا و شامزین او بشتاری چند چالکیان ادبیتیا لی هره میه کوی کریه

نیشتن داویه خلقم یا ایرو خوش جولیانا بوره بوم بریارات یو دلال و بند آمابن هیا خلقه کدن و هلبسته کدن و گلک سپاس جبو که ترکیل ناوه و امهی بینا هند خیر و خاشیه دبن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جراتو تلابلتانو چیان گهداری دیکی؟ سروکی همید شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه یکی جخاکا وی برده و بیا کو ریز بنا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیکوینه و اف کو بکشینا اسرائیلی جبو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کلیا کو او نخواز بکبه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کش سوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دانستان دنین کو دنوارا سوری اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنان بگیشن کو پایمانه کی وگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنان دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دبا ام کو خالاتین دیکو چونین یین کو دی پایمان دا سالو هز ده هزار بستو چاران دا جی بنرخینن و سروک ترام کو وزیر وی جی یا کو در بایی زخط لی اسرائیل کرنا کو گوتنین کو دما رو استاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیدنا سروک شره را کف خوش بوما کو سروک کو هرمای کردستانی نیچروان برزانی لی سرکو پال فروم اکسترا گوتی از به کودیت ناصرو که احمد شرله ده انتالیایی کیف خاش کما او من کو پس ناکو حوالدان نویین کو بر دوامش بو کو پیگانی ناکو آرامی علی سوریه و پیشکت ناکو و دو جه کرن ناکو فایمان لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کما کو بحثا کو خورد کرنا پایمان دانیه کو دناف برا عراق و حریمای کردستانی و سوریه کریه کو باوائی کو خزمتا آرمان جن کو اولوهی و آبوری ین کو حفار بکه. او وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کو راگهاندنه اگر بستیال لبنان دیگه او تیکس دیگه کو افغاب اکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو کو ریگرتن اکال زیده تری کو تنگی جیا لحره می سروکتی اکومه ی سروک احمد شرل جهه کمانا خال انطالیه لگل کو وزیر دروایی ترکی حکام فیدان و سروک کو تشکیل یک دو استخبارات ترکیه کو ابراهیم کالان را کو جویا پکانی و با اما دابونا وزیر دروایی سدشه بانی سروک کو دزگه ها کو استخباراتی الحسین السلامه.

جسان رژیه کو ناو دولت یا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیر یا دال سر کو انجمن کو محتملیه کو لسر کو برازن بازار کو رژیه کو جهان و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گابا کا کو هرموز یا وجی بدست دما کو بلند بونا بهای ان رژیه با وای کی بر به چاو وجی کو دست نشان کریا کو دوی آماده کاریاش بو کو بردوامیان استقا قاری را کوده بازارنده کو بینکرن جه بری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بولوتیکین این کو نهاو هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو روش هلاتا ناوین جو روشا کو بریاری آشر و کو نیزی کی دو سالان جیه بکشینا.

تيتي يا ديمقراطي كور ابنا تشوي شري خصنا جوا كاسي بلين كور باي بيكتي ونا فانتا بيجي سركا لباجار كونا لكوي لالمانيا يجي لكلك ولاتين اوروباي شاخان ويجي هنا بلال اردوغان تكاس كليا كو افاك مستنا سوريا جيجو ولاتيا كابي زوبراكو جيرانيا تركيا جي ناتانيكو سركبت نكاش بو سوريا با ده همان تمیده جی که به سرکفتنا که و جامدنا که مرو وحیه جی او وی که ریشان یادایا که او جی هشته کانونه که پیشین یا ساده هزر وستی پنجام بر به جی که دی روگا رو خاندنا ری جی ما رو خاندنی جی و کهش من دیین ام دکارین جبو سوریه جی چپکن و بخابتن اردوغان دیار کریه جی که او تکس کریه که او افیستان سوریش بو ولاتاکی به هیزه او که افسر دانجی دیده بکو سدما که بهان دنردسته دوستانیا ترکیش بو هلوی بی او برنگنیه که لزیسته را او آویدنا گابه هیم که اندریتی او براتی آمن جی به سوریه جی که او ناشب بکو جی تشتگی سروک دستایاری بریا و فقا که نیشان دانه انزانستی او پس نپروان دیا براتیا او که هست کننی که دناف برا هر دوالت انگله که سوریه دی جی که ده گوتیه او براتیا ما یه بی سوریه را جی که او ناشت به جدشتگی و ان بحثن که براتیا که فرمواتیه یه که تنه ده که اخافتنه اخافتنه که پدروکی را انجی که دیپلوماسیه ده هیه ناکه او ایتری شروع وکریا و گوتیه ام لیورو براستی آخا وکی دمالا خاطر جوی هستکین او مینا که ام جید زیستانبوله چی بونا بورسایین که واجاره که پرمی زیگمه او دما ام زیستانبوله دیچن که سوکا بیا که سریایی آبونا سیا که کونه یه و ترکیه جی انجی دیچن که سرمخانونه او بورخایی ها که جی بویه که و ام جی که همان هستی هستکن جبر که دلیمه به هفر جی لیده ده و اردوغان جی دست نشان کریا که ترکی یک جوان جی ولاتیه نیکو مور هریا خاجی لست سال بیستو یکان دایه او جیهان جی ولاتیه که ناوندیه

كريا دبر ما كريا تبيشة كود دم كدا كوش شريه يسن مزن جيهاني بردوام ديكا اگر كو گوهرتن اكا دي كود جاب داريان يا شارستاني دا دي چي دبا رولا تاكي دو بي گوهستاني دا دا جي كو گل لگرنگا وجبك كو بربريا كي بجي جي تركي جي خاصنا كو نتاني هزا خيا كو خوريا بهز ديكا دي همان دمي دا جي جبو كو پیشوه چون استقراره و هیز این همو والاتیان بریاری اجبو ده بروان که هف باندیه این و جانده نمورو واهیه ده و ده همان روش دوانی که هرمه یک که ده چاندامه یا هف باره هیجی بخبته و ده چرچوه یکی ده جیده که به ویلار که اردوغان دیسانی آدایا که رکیتی آدموکراتی این که نبناتویه که چالکی ارگنیزه کریه که کمبونا کسی این که مشالیا ایبینی و جاندناجی هلدگیره.

هاتنه بالیوزا و پاریس گار جالی خواب کو بالیوزا ترکیه لشامی نهای آلماس کو دیار کریا کو هلی بی دا کو دیدمین کو شریدش بو اریشین مازن کو کشتنا کو ده همان دمیده جی او در باریا کو سرکفتنا کو جی جی دست بی کریا و ویجی کو آنیا زمان کو وکی چاوا ویجی دمین لجم کو بریاریا خوابونه و ایروشی لجام وانن که این مازگوتیه ترکیش بوکو استقرار اولوهی سوری و هلی بیجی دخبته گش پیدانا سوری گش پیدانا ترکیشی امیلی بروشیش بوکو بیرانینا مروویا بچنه که دخبته و لگل بریاری خاشی سوری که پروژه هفت باریا به جهتینه و جالی خوابه جی پارزگار هلاب که ازام غریب جی سپاسیا تیمین یکیتیا دموکراتی نورتیوی انکریه وش بوک اورگانیز کرنا و بس نیجی و هفتی تنی اولی بر انگیشتن داویه خلق اما یا ایرو که اجولیانو بوره بوم بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرناوه و هرتم هنده کیفو خاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنه هاج را تو تلابلتان و چیان گهداری دیگه؟ سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیکوینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کلیا کو او نخواز بکه و شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دست دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنان بگیشن کو پایمانه کی اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنان دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببا و دبا ام کو خالاتین دیکو چونین کو دا پایمان دا سالو هست ده هزار بستو چاران دا جی بنرخینن و سروک چرام کو وزیر وی جی یا کو در بایی زخت لیر اسرائیل کرنا کو گوتنین کو دما روستان دناشر لبنانی هاتیه.

رجانسانی رژیه کو ناو دولت یا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالیه کو لسر کو برازن بازارن کو ان رژیه ان کو جیهانه و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گاوا کا کو هرموز یا و جی بدست سدما کو بلند بونا بهای ان رژیه با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دو آماده کاریاش بو کو بر دوامیان استیک قاری را کوده بازار اندکو بینکرن جه بری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتا بولوتی که این اینکونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همین این کو روش هلاتا نابین جبورا و شا کو بریاری آشد با کو نیزی که دوتا لانجی بکشینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها جراتو تلابلتان و چیان گهداری دیگه؟ سروکه همیدشتر لکن فرانسا کو دیپلوماسیه یا کو انتالیا

ADF کو ساده هزار گستوشش ناسکر ناکو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کری ناسکر ناکو پوچه او کل دجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکیج خاکاوی برده و بیا کو ریز بنا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو ها و اوله یا پیگوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو تیکس کلیا کو او نخواز بکبا شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل و تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دست دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنان بگیشن کو پایمانه کی و اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنان دا جی کو وید چند قوناخین را کو در باس ببه و دبا ام کو خالاتین دیکه چونین یین کو دا پایمان دا سالو هست ده هزار بستو چاران دا جی بنرخینن و سروک ترام کو وزیر وی جی یا کو دربایی زخت لی اسرائیل کرنا کو گوتنین کو دما روستان دا ناشر لبنان هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروکه شره را کف خوش بوما کو سروکه کو هرمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو پالفروم اکسرا گوتی از به کو دیتنا سروکه احمد شره را دانتالیای کف خوش بوما او من کو پسنا کو حوالدان نوین کو بردوامش بو کو پگانی نا کو آرامی لسوریه و پیشکتنا کو ندو جه کرنا کو پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناف برا ایراق و حریمه کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جن که اولوهی و آبوریین که هفار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کو راگهاندنه یا گربستیال لبنان دیگه او تیک است که کو افغا و کا پیشکت نکا گرینگه ایش بو کو ریگرت نکا لزیده تری کو تنگی جیا لحرمی سروکاتی حکومت سروک احمد شرلجه کمانا خاله انطالیا لگل کو وزیر دروایی ترکیه حکام فیدان و سروک کو تشکیل یکا دکو استخبارات ترکیه کو ابراهیم کالان را کو جویا پکانی و با امدابونا وزیر دروایی سدشه بانی سروک کو دزگه ها کو استخباراتی الحسین السلامه.

سان رژیه کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتملیه کو لسر کو برازن بازارن کو رژیه این کو جیهانه و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گاوکا کو هرموزیا و جیب دست دما کو بلند بونا بهای ان رژیه با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دوه آماده کاریاش بو کو بردوامیا نستگا قاری را کو ده بازارنده کو بینکرن جه بری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بولوتیکین این کونه ها و هرو هاجی بو تیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو روش هلاتان آبین جو روشا کو بریاریا شربه کو نیزی کی دو سالان جی بکشینا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنهاج را تو تلابلتان و چیان گهداری دیگه. سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امنه هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیک بینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

شریکو لگس کلیاکو او نخوازه بکوه شریکو شرکیکو لگل اسرائیل او توکو فشک کج سوریه برکو بوی کووی نهاتیاویتن دمهاتیاکو دانستان دنین کدنا ورا سوریه و اسرائیل جی جنوبه جی کدس بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنانه بگیشن کو پایمانه کی اگر بستی دنا ورا اسرائیل و لبنانه دا جی کو وید چند قوناخین را کو در باس ببه و دبا ام کو خالاتین دیکی چونه نین کو دا پایمانه دا سالو هز ده هزار بستو چاران دا جی بنرخینن و سروک ترام کو وزیر وی جی یا کو در بایی زخت لی اسرائیل کرنا کو گوتنن کو دما رو استاند ناشر لبنان هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروک شر رکیف خوش بوما کو سروک کو هرمای کردستان نیچروان برزانی لی سرکو فال فروم اکسترا گوتی از به کدیت ناصر و احمد شرل دانتالیایی کیف خوش کما او من کو پس ناکو حوالدان نوین کو بر دوامش بو کو پیگانی ناکو آرامی لسوریه و پیشکت ناکو و دو جه کرن ناکو پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کما کو بحثا کو خورد کرنا پایمان دانیه کو دناب برا عراق و حریمای کردستانی و سوریه کریه کو باوه که کو خزمتا آرمان جنکو اولوهی و آبوری ینکو هفار بکه. و وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشوازی اکو راگهاندنه اگر بستیال لبنان دیکه و تیک از دیکه کو افغاوه که پیشکت نکو گرینگه ایش بو کو ریگرتن اکال زیده تریکو تنگی جیال هرمی. سروکتی اکومه سروک احمد شرل جهه کمانا خال انطالیه لگل که وزیر دروائی ترکیه حکام فیدان و سروک کو تشکیل یکا دکو استخبارات ترکیه کو ابراهیم کالان را کو جویا پکانی و با امادابونا وزیر دروائی سدش بانی سروک کو دزگه ها کو استخباراتی الحسین سلامه.

جاسان رژی کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالی کو لسر کو برازن بازار کو ان رژی این کو جهانی و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان با گا با کو هرموز یا و جی بدست دما کو بلند بونا بهای ان رژی با و یکی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دو آماده کاریاش بو کو بردوامیان استقاق قاری را کوده بازارن دکو بینکرن جه بریکو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بلوتی کن این کونه ها و هرو هاجی گوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینن کور روش هلاتان آبین جو روشا کو بریاری آشر با کونی زیکی دو سالان جه بکشینه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

criada, a forma criada pêche, a coda de maqueda, coxere, resenvas em jihane, bertom de que a quer cogo hertineca, de coda chop da riania, charstane da de chileba, relata que de vigo restela da jico gela gringa, os becu barbaria que vejo de turque, de rostnaco, netane reza. خیاکو خوریا به هزدی که ده همان دمیده جیش بوکو پیش و چون استقرارا و هزین همو والاتیان بر یاریاش بوده بروانکو هف باندی این ویجاندن مرو واهیه ده و ده همان روش دوانی که هرمی یکو ده چاندامه یا هف باره هیجی بخبده و ده چرچوه یکی ده جیده که به ویلارکو اردوغان هیسانی آدایا که رکیتی آدموکراتی این کنو نتویه که چالکی ارگنیزه کریه که کمبونا کسی که مشالیا ایبینی و جاندناجی هلدگیره.

سن بالیوزا و پاریس گاری جالی خواب کو بالیوزا ترکیه لشامی نهای آلماس کو دیار کریا کو هلی بی دا کو دیدمین کو شریدش بو اریشین مازن کو کشتنا کو ده همان دمیده جی او در باریا کو سرکفتنا کو جی جی دست بی کریا و ویجی کو آنیا زمان کو وکی چاوا ویجی دمین لجم کو بریار یا خوابونه و ایروشی لجام وانه که یه ماز گوتیه ترکیش بو که استقرار اولوهی سوریه و هلا بیجی دخابده گش بیدانا سوریه گش بیدانا ترکیشی ام لبر بجیش بو که بیرانینا مروفیه بچنه که دخابده و لگل بریاری خاشیه سوریه که پروژه هف باریه بجه دینه و جالی خوابه جی پارزگاره هلاب که ازام غریب جی سپاسیه تیمنیه کتیه دموکراتیه نورتیه و

لبر ام گیشتنداویه خلقم یا ایرو که اجولیانو بوره بوم بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرناوه و هرتم هنده کیفو خاشیده بیم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جرات و طلابلتان و چیان گهداری دیگه؟ سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادف کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوریه کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه یکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امنه هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

شریکو لگس کلیا کو او نخوازه بکوه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیلی و تو کو فشک کو جسوری برکو بوی کو بی نهاتی آویتن دما هاتی کو دانستان دنین کو دناورا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنانه بگیشن کو پایمانه کی و اگر بستی دناورا اسرائیل و لبنانه دا جی کو ویدی چند قوناخین رکو در باس ببه و دبا ام کو خالاتین دیگه چونین یین کو دی پایمان دا سالو هست ده هزار بست و چاران دا جی بنرخینن و سروک چرام کو وزیر وی جی یا کو در بایی زخت لیر اسرائیلی کرناکو گوتنین کو دما او استاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروک شر رکیف خوش بوما کو سروک کو هرمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو فال فروم اکسرا گوتی از به کدیت ناصر و احمد شرله دانتالیا یکیف خوش کما او من کو پس ناکو حوالدان نوین کو بر دوامش بو کو پیگانی ناکو آرامی لسوریه و پیشکت ناکو ندو جه کرن ناکو فایمان لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی یعنی قصدی دکر و هر و هاجی کو ما کو بحثا کو خورد کرنا پایمان دانیه کو دناب برا عراق و حریمای کردستانی و سوریه کریه کو باوائی کو خزمتا آرمان جین کو اولوهی و آبوری ین کو هفبار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کو راگهاندنه یا اگر بستیال لبنان دیکه و تیک است دیکه کو افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو کو ریگرت نکا لزیده تری کو تنگی جیا لحره می سروکتی حکومه سروک احمد شرل جهه کمانا خاله انطالیه لگل که وزیر دروائی ترکی حکام فیدانو سروکه که تشکیلی اکادو که استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و با امادابونا وزیر دروائی سدش بانی سروکه که دزگه ها که استخباراتی الحسین سلامه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جرات و طلابلتان و چیان گهداری دیگه؟ سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوریه کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه یکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امنه هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو ها و اوله یا پیگوینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو تیکس کلیا کو او نخواز بکبه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جو سوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دست دانستان دنین کو درا برا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاری لبنان بگیشن کو پایمانه کی اگر بستی درا برا اسرائیل و لبنان در جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دبی ام کو خالاتین دیگه چونه نین که ده پایمان ده سال و هست ده هزار بست و چاران ده جی به نرخینن و سروکه ترام که وزیر ویجی یا که دروایی زخط لیر اسرائیلی کرنا که گوتنین که دما روستان ده ناشر لبنانه هاتیه. برزانی از که به دیتنا سروکه شره رکیف خوش بوما که سروکه که هریمه کردستانی نیچیروان برزانی لسر که پالفروم اکس را گوتیه از به که دیتنا سروکه احمد شره لی ده انتالیایی کیف خوش بوما و من که پسنا که حوالدانی نویین که بردوامش بو که پگانینا که آرامیه لی سوریه و پیشکتنا که ندو جه کرنا که پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایماندانیه که دناب برا عراق و حریمه کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جنگ و اهلوهی و آبوریین که حفار بکه. وزارت کارندر و یا سوریه وزارت کارندر و یا سوریه پیشواز یا کو راگهاندنه اگر بستیال لبنان دیگه و تیکست دیگه کو افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو کو ریگرت نکا لزیده تری کو تنگی جیا لحره می سروکتی ها کومی سروک احمد شرلجه کومانا خال انطالیه لگل که وزیر دروایی ترکیه ها کام فیدان و سروکه که تشکیل یکا دکو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و با امادابونا وزیر دروایی سدش بانی سروکه که دزگه ها که استخباراتی الحسین السلامه.

جاسان رژی کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالیه کو لسر کو برازن بازارن کو انرژی این کو جهانی و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان با گاوا کا کو هرموزی آویجی بده سدما کو بلند بونا بهای انرژیه با وای کی بر به چاو ویجی کو دست نشان کریا کو دوه آماده کاریاج بو کو بردوامیان استگاه قاری را کوده بازارنده کو بینکرن جبری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بولوتیکین این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو روش هلاتان آبین جبورا و شا کو بریاری آشر با کو نیزی که دو سالان جی بکشینه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

ناته مینا کویشین همی بری ناتن هلستر زمانه کی بار بکی آنجی اوینه که پیروز کود همی کتی بانده قال تکرن جدلکی حنون و جانکش وقتی نی مینا کود همی گورستان ولاتی منده شینا تبگره وکه کو دوی همی زارو کن شیرمش پیسیر دایی کن بکش.

مینا کوالا تک داگر به باجارک به پنابری سرسینوران آنجی چوا بیشم مینا کو ده آسو یک دور ده آسی ده مینا ناورین تن مینا کو ده دست قرکات بلویشن و در نگ

گهدارن هیجا دبول تنیات اندروستیا ایروده امی مجارک گرین کوبویه پیشینی اک سرک یا جیهانی رونی بکن تندروستیا درونی پیش گفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

سالین داوی ده گو هرتنک راژیکال ده آوای کو تندرستیا درونی ته ده دیتن چه بویه او ایدی وکه مجاره که دویمی نای حسواندن لی بله وکی بشک یه گرتیا تندرستیا کشتی ده حسواندن.

لخستنا تندرستی یا جهانی دست پیش خاره این نوجو و برفرح کرنا خزمت تندرستی یا درونی دناوندن لنیرینا سرطایی دراغاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا هاو جداری و درمان کرنیده. نمازل والاتن کم دهات وره را کرنیده.

دوار نوژنیا تکنولوژیک ده مجید کود سپانن دیجیتال پلاتفارم کودانشینن ترابیه سر هیلو سپانن پشگیشگن دا کسترس و فکاران کن بکه زیده بونک چه بویه وان آموران آلی کاریا شکاندن آدم خیا جواکی گرنه و ریدانه نخوشن کنه پنیاته و هیجره هتی آمالان خواه آلی کاریه بگرنه.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبی وان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبل میلاجی هانی یا ایروین پیش رازگه کو و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کل هل برینو آشتی و جواکیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها جراتو تلابل تانو چیان گهداری دیگه؟ سروکه همید شرلو کن فرانسا کو دیپلوماسیه یا کو انتالیایه ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافه اسرائیلی سر جولانی سوریه کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کل دجی مافه انگلی سوریه کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکیج خاکاوی برده و بیا کو ریز بنا گلی خاکو خودی مافه رسنه و امن هاجی هاوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اولهیا پیکوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کلیا کو او نخواز بکبه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دما هاتی کو دانستان دنین کو دناورا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنانه بگیشن کو پایمانه کی و اگر بستی دناورا اسرائیل و لبنانه دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دبا ام کو خالاتین دیکو چونه نین کو دی پایمانه دا سالو هست ده هزار بست و چاران دا جی بنرخینن و سروکه ترام کو وزیر وی جی یا کو دربایی زخت لیر اسرائیلی کرنا کو گوتنین کو دما رو استاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیت ناصرو که شر رکیف خوش بوما کو سرو که کو هرمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو پال فروم اکسرا گوتی از به کدیت ناصر و که احمد شرله دانتالیا یکیف خوش کما او من کو پس ناکو حوالدان نوین کو بر دوامش بو کو پیگانی ناکو آرامیه لسوریه و پیشکت ناکو ندو جه کرن ناکو پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی یعنی قصدی دکر و هر وحاجی کو ما کو بحثا کو خورد کرنا پایمان دانیه کو دناب برا عراق و حریمای کردستانی و سوریه کریه کو باوائی که خزمتا آرمان جن کو اولوهی و آبوری ین کو حفار بکر. او وزارت آکارن در ویا سوریه وزارت آکارن در ویا سوریه پیشوازی آکو را گهاندونه اگر بستیال لبنان دیکه و تیکست دیکه کو افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو کو ریگرت نکال زیده تری کو تنگی جیا لحره می سروکتی حکومه سروک احمد شرل جهه کمانا خاله انطالیه لگل که وزیر دروایی ترکی حکام فیدانو سروکه که تشکیلیه که دکو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و با امادابونا وزیر دروایی سدشه بانی سروکه که دزگه ها که استخباراتی الحسین سلامه.

جاسان رژی کو ناو دولت یا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیر یادا لسر کو انجومن کو محتمالی کو لسر کو برازن بازار کو ان رژی این کو جهانی و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گا و کا کو هرموز یا و جی بده سدما کو بلند بونا بهای ان رژی با و یکی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دو آماده کاریاش بو کو بردوامیان استقاق قاری را کوده بازارن دکو بینکرن جه بری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتا بولوتی کن این کونه ها و هرو هاجی گوتیا کو تخمین نها نیشان دادن کو وگرا آستا بر همینن کو روش هلاتان آبین جو روشا کو بریاری آشر با کنیزی که دو سالان جه بکشینه.

گهدارین هیجا، گهدارین رادیو دلال، هنها لبرنامه یا دنگ عفرین گهداری دبن. بمره بن.

ور پرسی هر ما عفرین سردانا گندو باجارو گنوی دیگه بریز خیرو اداود بر پرسی هر ما عفرین دیگه رو بریا هرمی رو بری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جرو بریا هرمی سردانا که میدانی لچند گندو باجارو گن هر ما عفرین گر دیده ما سردانه در شانده دنشتا جن گنده زارده آقیب باسل جلبره و خرب گیره جویان.

سر پیدوین بنگهین او ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمتن گشتینی قاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریانو دابین کرنا الکه تریکیو آوه او خب تاندنانان پیش خانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

کلینا مکانیزم های به باندور جبورا کرنا و آنومسو گر کرنا اوله یا کسین کووه دی گرین جیهاده و قطانتن. دی جوینی ده هر و حال سر مجارا والا کرنا باره گهین لشکری جی گندان دا کنشته جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواهاده اخافتن.

به وی آوائی مخلک اخوه به داوی کر سپاجی بو گهداری کرناوه لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلک اکنوبن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

گوه دارین ما هیجا، گوه دارین ما خوشویز. ایرو ام بوره برنامه یا هون کوری سر افرینی چه زانن. و اجولیانا بورما، بریارات یو دلال. او خلقه ما یا ایرو لسر بونه ین مال باتا، جنال، وک جنن، زواجیا، لچیای گرمه، چاوایا، ورم به هفره ناس بگن. بونه ین مال باتا جنه گو زواجیه ده، بطاواهی، کردن جنال جن ملتی خواهاتینن کو لی بله، جنان کوج نتایج نجیهای نمازه لگندن تاولها فجی اول بازار مازنجی که هبرد جوین اجورای جنین کوج جنانا کو آسایی به تواهی جنانا کود نافبرا میرافند دبو کو بره یه بیترید نافبرا کو زوراین کو آپانجی پشترجی متانو خالان او زوراین کو خالتیگان دبو به تاواهی، مال از اوالجی بوکه او شکوری خارجی کو ورده جارتی او جنه این کو به برداریاجی گوهرتنان دو کوکه چا به هبرد هاتین گوهرتی او هیکشی شو برای یندین جیره کود چو او جنه این جبر کو خانی آویجی کوکه چکا جبر کو خانا کو کشید یک یکا و کود هاتن ها و او یکاجی کو نمایه او رواندی افرنگ یا جنانش برکو سدام نازانی کو ستافا اوجه کو استنگین جباکی و اولی ازدیا و اسلامی ویجی چویاد بو و او جل دست بیکا ست سالا بیستان پر بو و جاران جی بکو لخازیا کچک دراد بو و او بکو دار زارو کادا دهات روان دین و او شیوازا هیجی شهیا لی پر هندکوه و بیا کوجی وقتا وحیا پشتی رواندنا کچککی که خدا نهوان جی لحف دهاتن لگلک جاران جی کشتن و دشمانتی جی دهاتن میدانن.

دواره کو ببجارتنا بو کانده گوتنه که گلیری هیه ده بیجه اگر کو جنه که کو پیوادار دخازه جهوزا روژه که ببه او کانه کو آخه که جهوزا بیانی بیدنگ جی بکه و جن جهوزا شاخه جی کو چلنگه جن شکاکیه جه کو آلیه کو جمیریا کو میوانداریا او شوکرناده جی کو کابانیا جی کو جنه بیانی جی نسانه دنگه که او کو پجاندوریا جی ده گوته کو اف جی دشتاش بو کو خاطره کو اشاندنا مرووین کو هوزا بیه.

ان گشتن داویا خلکه ما یا ایرو که اجولیان بوره بو بریاره دیو دلال و گلک سپاس جبو که هدر کرناوا و هرتم هنده که فخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جرات و طلابلتان و چیان گهداری دیگه؟ سروکه همید شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه یکی جخاکا وی برده و بیا کو ریز بنا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی هاوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کلیا کو او نخواز بکوه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دست دانستان دنین کو دنوارا سوری اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنان بگیشن کو پایمانه کی و اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنان دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دبی ام کو خالاتین دیکو چونین یین کو دی پایمان دی سالو هز ده هزار بیست و چاران دا جی بنرخینن و سروک ترام کو وزیر وی جی یا کو در بایی زخط لی اسرائیل کرنا کو گوتنین کو دما رو استاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروک شره را کف خوش بوما کو سروک کو هرمای کردستانی نیچروان برزانی لی سرکو پال فروم اکسترا گوتیه از به که دیت ناصرو که احمد شرله ده انتالیایی کیف خاش کومه و من که پس ناکو حوالدان نویین که بردوامش بو که پگانی ناکو آرامیه لسوریه و پیشکت ناکو ندو جه کرن ناکو پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کومه که بحثا که خورد کرن ناکو پایمان دانیه که دناف برا ایراق و حریمه کردستانی و سوریه کریه کو باوائی که که خزمتا آرمان جن که اولوهی و آبوری ین که هفار بکه. و وزارت کارندر و یا سوریه وزارت کارندر و یا سوریه پیشواز یا که راگهاندنه اگر بستیال لبنان دیکه و تیکست دیکه که افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو که ریگرتن اکال زیده تری کو تنگی جیال هرمی. سروکتی اکومه ی سروک احمد شرل جهه کمانا خال انطالیه لیگل کو وزیر دروائی ترکی حکام فیدانو سروک کو تشکیل یک دو استخبارات ترکیه کو ابراهیم کالان را کو جویا پکانی و با امدابونا وزیر دروای اسد شبانی سروکی کو دزگه ها کو استخباراتی الحسین السلامه.

جانسان رژی کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالی کو لسر کو برازن بازارن کو انرژی این کو جهانی و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان با گابا کا کو هرموزی آویجی بده سدما کو بلند بونا بهای انرژی با وای کی بر به چاوویجی کو دست نشان کریا کو دوه آماده کاریاج بو کو بردوامیا نستگا قاری را کوده بازارنده کو بینکرن جبری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بولوتیکین این کونه ها و هرو هاجی کو تیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو روش هلاتا نابین جبو روشا کو بریاریا شربه کو نیزی که دو سالان جی بکشینه.

کریه دوار ما کریه دبیشه کود دمکی دا کش شریه هیزن مزن جیهانه بردام دیکه اگر کو گوهردی نکا دی کود چاب داریان یا شارستانی دا دی چی دی با رولا تکی دوی گو هستنی دا دا جی کو گل لگ گرینگه اوش بر کو بر برو یکی با جیجه ترکی جی خواست ناکو نتانی هیزه خایا کو خوریا به هیز دیکه دی همان دمیده جیج بو کو پیش و چون استقرارا و هیز این همو والاتیان بر یاری اش بوده بروان کو هف باندی این ویجاندن مرو واهیه ده و ده همان روشتوانی کو هرمی این کو ده چاندامه یا هف بار هیجی بخبده و ده چرچوبه یکی ده جیده کو به بیلال کو اردوغان ریسانی آدایا کو رکیتی آدموکراتی این کو نبناتویه کو چالکی ارگنیزه کریه کو کمبونا کسی این کو مشالیا ایبینی و جاندناجی هل دیگره.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها جراتو تلابلتان و چیان گهداری دیگه؟ سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادف کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچای کیج خاکاوی برده و بیا کو ریز بنا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کلیا کو او نخواز بکه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دست دانستان دنین کو دنوارا سوری اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنان بگیشن کو پایمانه کی و اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنان دا جی کو ویدی چند قوناخین رکو در باس ببه و دو بی ام کو خالاتین دیگه چونه نین که دو پایمان دو سال و هست ده هزار بیست و چاران ده جی به نرخینن و سروکه ترام کو وزیر ویجی یا کو دروایی زخط لیر اسرائیلی کرنا کو گوتنین کو دما رو استاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از که بدیدنا سروک شر رکیف خوش بوما که سروک که هرمای کردستانی نیچروان برزانی لسر که فالفروم اکسرا گوتی از به که دیدنا سروک احمد شر ل لانتالیای کیف خوش بوما او من که پسنا که حوالدان نویین که بردوامش بو که پگانینا که آرامی لسوریه و پیشکتنا که ندو جه کرنا که فایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایماندانی که دناف برا ایراق و حریمای کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جن که اولوهی و آبوری ین که هفار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کورا گهاندنه اگر بستیال لبنان دیگه و تیک است دیگه که افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگیش یا لحره می

رسان رژی کن ناو دولتی یا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیری یا دار لسر کو انجومن کو محتمالی کو لسر کو برازن بازار کن رژی این کو جیهانه و تکسکریا کو ناو گرتنا که کو تان و گاوه که کو هرموزی آوه جی بده سدما کو بلند بونا بهای ان رژیه با وای کی بر به چاووی جی کو دست نشان کریا کو دوه آماده کاریاش بو کو بردوامیان استگا قاری را کوده بازارنده کو بینکرن جه بره کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بلوتی کن این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو روش هلاتا ناوین جو روشا کو بریاریا شربه کو نیزی که دو سالان جی بکشینه.

دموا باش وقهدر ما عزيز و دلال ايرو امبوره برنامايا سوريا دليدي روكيدا و اجوليان بورما ريا راديو دلال و خلقه مايا ايرو لساي جينج تيرين ابي دين چاندي و هونري لباريس كها حلبي باريس كها حلبي لسوريا قلق چالك ينشاندي و هونري ينجرينج ده هوينة كو يك جيهاني چاندي ينباريس كها تهزباندين و لسر چالك ينشاندي و هونري یه لپاریزگاه هلا به چند آگاهی برفره هنه یا یکم وک فستیوال چاندی وک مهرجان چاندی او هونری یا هلا به فستیوال چاندی او هونری یا هلا به یک جگرنگ تیرین فستیوال چاندی در سوریه دیدیدن و شاهده بجداری بونا گلگ هنرمندان نیونی ویسکاران و روشن بیرین چه چار آلیان جیهانه یه و فستیوال هر سال پاشاره هلبه دل دار خستن و گلگ بویرین چاندی و هنری دهوینه و پیشاندان شانوی و کنسرا و پیشنگه هنری

يا دويمينجي وك فستيفالا موزيكي يا هلبي فستيفالا موزيكي يا هلبي يكجي قرين كتير فستيفال الموزيكي لسوريا تديتين و او شاهدين بشجي بشداريا قلك هونر من دين موزيكي جي چار آلي انجيهاني ديكا و فستيفالا هر سال لباجاري هلبي لتيدار خستين و تيدا قلك هون سر هنا كو موزيكي جودا بشكش ديكين من موسيقى كلاسيكي و موسيقى عربي. و ياسي امجي و غاليريا هونري وك بيشنغها هونري مبادو يا هلبي بيشنغها هونري مبادو يا هلبي يكجي غرين ترين بيشنغهن هونري لسورية ديتين و او شاهد یا بشداری بونا گلک هنرمنده دید باری جچار آلی انجیهانه دیگه و پیشنگا هر سال باجاره هلوی دیدار خستین و گلک بر همین هنری اینکو میراتا چاندی و هنری هلوی نیشان دیدین و کود هرینه یا چاره جی وقت بشنگه ها وینایان و هلبه بشنگه ها وینایان هلبه یک جگرینگ سیرین بشنگه هن وینایان هلبه لسوری کوده دیته او شاهید یا بشداری ها گلک وینکشان جچار آلی جیهانه دیگه او بشنگه ها هر سال لهلبه دیل دار خستن او تیده گلک وینه هنه کو به دوی او میرات هلبه نیشان دیده چانکین چندی وک سمینرین چاندی لحلبه گلک سمینرین چاندی و مجارن جورب جورب وده هاوینه تانی لدار خستنه وک ویجه و دیروک و هونر او دی سمی مرانده شاهید یا وجداری بونا گلک نویسکار او روشن بیریان جاجه چار آلین جیهانه ده دیگرین و او در فتکا اشبو دانوستاندنا چاندی او روشن بیری دیده او بیشان دانشانویه هلب مزوانی ها گلک بیشان دانشانویه دیگه که بر همین جورب جوره این شانوی پیشکشی دیکن وک کومیدی و دراما و پیشندان این شانوی شهیدی ها بشداری بونا گلک هنرمند این شانوی اینج چار جیانه او فرسنده که پیشکشی دیکه که هن هنرین پرفرومانس خاش دیکن کنسر لحله به گل کنسرین دین دار خستین او جوره این موزیک پیش کشیدی کن مینا موزیکا کلاکسیکی و موزیکا عربی دو کنسران ده گلک هنر من دین موزیک جه چار آلین جیهانه بشداری دیبین و او فرسنده که پیش کشی موزیک دیگه سازین چاندی پرتوکخانه یا نشتیمانی پرتوکخانه یا نشتیمانی لحله به یک جگرینگ تین سازه این چاندی به سوریه تدیتین و او بر هوا ککم مزین و پرتوکا او دست نیوستانه کم کم دهوینا و پرتوکخانه یا نتوی یا خزمتین خوابش کشی لکولینار و خاندکاران او کسین گو به چانده و زانستیره القدار اندکه او موزخانه یا نشتیمانی یا هلبه موزخانه یا نشتیمانی یا هلبه یک جگرین ترین موزخانه این سوریه تدیدن او کمکا مزنج بل همه او بل همین هونری این کو دیروکی او چانده هلبه رادگینه او کو بد هاوینه او موزخانه یا درفه تدیده میوانان کل سر میراتا چانده یا هلبه او دیروکاوی یا کیفنار فیر ببین
ده امی بیجن ده نخ پارزگاه هلی بیده گل بطالکین چاندی او هونری ینگرینگ هنه کو یک جه جیهان چاندی ین پارزگاه تی هسپاندین و افو یرمیراتی ها چاندی او هونری هلی بی نشاندی دین و او جه چار آلین جیهان گل لک میوانان دکشینن و فستیوالا پیشنگه ها چالکین چاندی و سازی چاندی و زیارت دکرین کو جه چاندا هونری هلی بی کف خوش ببین. اولیفر امکیشتن داوی خلق ما ایرو که اجولیان بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک اسفاز جبو قهدر کرناوا و هرتم و انکیفو خاشی ایده بل.

برانه دانه امره کش یکی درشتره بلکن بری دجده نبار کم زینب امنه دوار درسه و امره نجده نراکین پیش جانه کجو مراره که بکین وقته که مداخل دلا بگه چو دمره قل قل فقیان خوجا زینب امنه بینگرده اسمر و زهریه ها قلب امنه دوره بشکنید بر سری بکبنا و دعت افدالی خلکی وقت آخواست امیر قلباندن سر منو دوازنده باده گرمنه زیرا بیچه خیار ننی که بخدال بر سری ببنه.

دیگی شبه لال زنب آمنه الم شب شکیم شدا لوران دو را برداری در گوشه دا قومش دلات به زنب آمنه اگر نیم شب شدا دنگ نی تسیرلی باخر زارو که شش مگی بید قواداری دلال آمن الم شب شکیم شدا از او چادر آداره دمیر افا چار پرچه دیوار مالا خوا نبی خلقی دلال به ذکری

قانم شن خمینگی لو زبر و تورات و پرانه بی دلی ده گبره رشا والی مرمره کرو ممفرق و پولاته چینا لیکن چوابه کم حس کرن آدلا سره مرانه خی

گر فرق اصیلات نبا فرق کوکو به درت نبا خیر اندکو هیا خیر بین خاش هیا خیر نرگز ده چادا هنه اول کلابا بباره بینی

دل دور کلک که خود بینید دیاره چای کر بشدا جگری بشید که چه نبیر خدا نه دوران و مالا مگو بلکر دل خدا و لیل وادف که

یه ماره اول از تکران و سرخوشایا اول گره در دورم به با عمره خواه بیچی گال دیاره غریب و غربت دارا تبقو بکه جاد دارا.

دبن یا نفید اصلات نیا تما دبن گرک مرا کوکو بین یا دا پرسنکه هنگ شملت ما دبن هوا مغمریه کفریه قول خود کی وکی افدیه مادم کی وکی افه از پک اصیل ورش بینان امریکان شبینان لندون اصیل پرن بباخره درواز بدیاره چای کربه شرق الاوز

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها جراتو تلابلتان و چیان گهداری دیگه؟ سروکه همید شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کری ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکیج خاکاوی برده و بیا کو ریز بنا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی هاوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو تیکس کلیا کو او نخوازه بکوه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیلی و تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دست دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیلی جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنانه بگیشن کو پایمانه کی و اگر بستی دنوارا اسرائیلی و لبنانه دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دبی ام کو خالاتین دیگه چونه نین که ده پایمان ده سال و هست ده هزار بیست و چاران ده جی به نرخینن و سروک ترامپ که وزیر ویژه یا که دربایی زخط لیر اسرائیلی کرنا که گوتنن که ده ما روستان ده ناشر لبنانه هاتیه. برزانی از که بدیتنا سروکه شره رکی فخش بوما که سروکه که هریمه کردستانی نیچروان برزانی لسر که فال فروم اکسرا گوتی از به که دیتنا سروکه احمد شره لی ده انتالیایی که فخش بوما او من که پسنا که حوالدانی نویین که بردوامش بو که پیگانی نا که آرامی لسوریه و پیشکتنا که ندب جه کرنا که پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی یعنی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناب برا عراق و حریمه کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جن که اولوهی و آبوریین که هفار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشوازی اکو راگهاندنه اگر بستیال لبنان دیگه و تیکست دیگه که افغابه که پیشکت نکا گرینگه ایش بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگی جیا لحرمه. سروکتی ها کومی سروک احمد شرلی جهه کومانا خاله انطالیه لگل که وزیر دروائی ترکیه ها کام فیدان و سروکی که تشکیلی ها که استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به امادابونا وزیر دروائی سدش بانی سروکی که دزگه ها که استخباراتی الحسین سلامه.

جان سان رژی کو ناو دولت یا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیر یادا لسر کو انجومن کو محتملی کو لسر کو برازن بازار کو رژی این کو جهان و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گا و کا کو هرموز یا و جی بده سدما کو بلند بونا بهای انرژی با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دو آماده کاریاش بو کو بردوامیان استقاق قاری را کوده بازارن دکو بینکرن جبری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بلوتی کن این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو لروش هلاتا نابین جبو روشا کو بریاری آشر با کونی زیکی دو سالان جیه بکشینا.

سلاوريش قهدر المهجة ودلال أم دو برنامي هابات قافي من باجر قاي جوليانا بورما بريا راديو دلال وخلقه ما يقيرو لسر قندية شونية ورم بهفرة وي قندي وديرو كاوي قندي ناسكي أو قندا چنا عبدارة ورفو آتا تيوي قندي چنا قندية شونية جا آري جهو أردن قريبا قندية شونية لفچايا بلبليكو لو كانتونا فريني دي كيفا ولكن داوار باكوري هلبي كو قندي اشوني دي كيفا او بقاسي ده هتا بازدا كيلومتري لنا اوفن دا باجاري فريني دورا و قند لسه هري مكا چيائيه و بأبين چانديني ينكو برهم داريا و دور بيش كريه و اصلا ناوي قندي اشوني دي كو باور كرين كو ناوي اشون اللي پيفا كوردي اشون انجي اشونا در کتیا کو دیوتایا هیلین آنجی جه کو هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی کف نشوبی یک گند آنجی شوازا جیان آوی کو ساده و خوزایی نیشاند ده و گندیشونی جالی دیروک به سردمی کبنار گندی شاهد اگلک سردمی دیروکی کریا و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوبی انفانجی سردمی کو وکی دیر او خرابی این کفنار او درد کفن ورندی ته او سردم اسلامی دجی گند خودی گلک آواهی اسلامی او چند آویجی پشتی بلا آفمونا اسلامی لحرمای جور بویا او سردم عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو کو کارکتر یکا گندواری پارستی ها کو بچاندینی آفک و گردائی بو او چند جی گند خودی چندکا گندواری یا کوره او کردی و نشته جهوی جی به عادت و کم نشو بین کردی به گری داینه او نشته جهوی گندیشونی جی کو کردن او هم عربن او هم کردن یزیدینه یون جی بناوکی دن تیناس کرن زردشتینه او نشته جهوی بی کو زرافایی که کردی یا جوداد آخفن او کو تنیش بو هری مایی تایبته او ججن کردی این کم نشو بی یه نوکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن.

خانی گوندی شونه پجمار راستی یا جی خانی لگوند اشونه نایزانی لگوند جی کنجک چانده تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندیکن که نفوسین لگوری هرمایی او شرط و مرجن هیاکو دوگو هیرا او ده سال داویده گوند جی گر لگو هرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اشبر که روشا و روحیه که بیه سرزما گوهرتنه ده نفوسه ده او جهن دیروکی و آرکولوژیک دیرن که کم نار این که دیروکا وانفت کره سرزما بزانسی و خرابه رومانی این که لدر دورا گنتی ندیته او که ده تفرین لچیای این در دورا ده به که ده به گوگورستان دیروکی آنج خرابای کم نار هبه و نشتا جهن گنجی، نشتا جهن آشونه، کرده که به عادتن خاکف نشوپین کردیین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده که دیزانی گنجی بو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم، او رزان، او سبزیان و هبین هش برژی وک میز اونوک او گنم لیهندک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او ها جی خودا کرنا که آلا جنوکی پیزو بزنان

او گند به هلبرین آزیتا کتیتونا یا کود نابنای هری باشه این هری میجی کتی هسپاندین و ناب داره او جبر کوجی کو گنده کلی دفرکا چیاییه او دیمن نویجی بی چیایی و گلین در دوره کو بی هیواندان یاره کو او یک جی اجبو کو میوانین کو آرامی خوزایی تدبیر دیکه او جه که ایداله او جالی چاند و زانستا کو دیرو که بی گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارین زانستی کو و خانده کارین باور نمایه کو بیره هنه و خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اولیفر امگیشتن دا بیا خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و امیه بیدارن هندکی بخاشی ده بمینن.

سلام و باباشو خوش بگهدارین ما خوشویستو دلال ایرو برنامه اما لسر هلمستان و از جولیانا بورما ریا راتیو دلال.

خلقم يا إيرو لسر هالبسفاني صالمي أسان ورم بهفرة بي هالبسفاني نص بكن وقهداري هالبستيوي بكن صالمي أسان وأو هالبسفاني كوردا خود صلا هزار نرسد ونوضو دياندا لباجار السلطة هاتي أدني وأو خان ركار وشيكري أدبتيا يا هروها لسر خاباتا ورقرانيا أو هالبست بتصمامي خبت خبت دكا وهنجي للسلطة دجي ودا ترجوفايا چاندو أدبتيا كوردي دا بردواما او خاندنا او پرورده یاوی هلبسفانی هلبسفان سالمی هستن ده ساله ده هزار و چارده ده جه زانگویا سرده بشا پرورده یه مزون بیه او پاشه جی خاندنا خا یا مصادریه لزانگویا مردینه ارکوکولیا لبشا زمانو چاندا کردی بل دوام کریه او جه آلی خاباتن ادوی کد سالا ده هزار و چارده ده هلبستی خایانه باورنامایا خشاکان خاری او کارگین خشبخاری ره بخارا ره دا و بوی پیگالیا خلاط سایکم او یارشا هلبستی آرانجیا آری ورگرد او او پنگه با ویش ویشا خانه یا آرانسانه او یالانا را وشان کرد و هلبست اوار گریناوی لکو وران کردی حتا وشان دین او بشتاری چند چالکیان ادبیتیا لی هرمه یکوی کریه

زنداوی خلقه ما یا ایرو و جولیانو بوره بوم بریارات یو دلال و بند آمابن هیا خلقه کدن و هلبسته کدن و گلک سپاس جبو که ترکیل ناوه و امهی بینا هند خیر و خاشیه دبن.

ناشواکا سیویلین کوروپایی بیکتی اونا پندا بیجی سرکه لباجاره کنالی کویی لی المانیایی جی لگلک والاتین اوروپایی شاخانوی جی هنه میلال اردوکان تکس گریه و اوک مستنا سوریه جیش بو والاتیه که به ایزاو براکو جیرانیا ترکیه جی نتنیکو سرکفتن اکاش بو سوریه با ده همون دمیده جی که به سرکفتن اکا و جامدن اکو مروبه هیه جی و وی که ریشانیا دایا که او جی هشته کانونه که پیشینیا ساده 1025 بر به جی که دی روگا رو خاندن ریجی ما رو خاندن جی و کوشمندین امدکارین جبو سوریه جی چپکن و بخابتن اردوغان دیار کریه جی کو و تکنس کریه کو اوه کستان سوریه جبو ولاتاکی بهیزه و کو افسر دانا جی تدبه کو سدامه کو بهاندن اردسته دوستانیا ترکی جبو هلوه و برنگنیه که لسستره و آویتنا گابنه کو اندریتی و براتی آمه جی به سوریه جی کو ناشبه کو جه تشتگی سروک دستای ریبریا و فقاکو نیشان دانه زانستی او بسن پروان دیا براتیا و کو هست کننی کودنا برا هر دوالت انگله که سوگه ده جی کو ده گوتیا او براتیا ما یه بی سوریه را جی کو ناش شبه جدشتگی و ان بحسن کو براتیا که فرمواتیه یه کو تنه ده کو اخافتنا اخافتنا کو پدروکی را انجی کو دیپلوماسیه ده هیا ناکن و ایوی تری شروع فکریا و گوتیا ام لفرو براستیا خواه وکی دمالا خواه تجری هستکن و مینا که ام جی در استانبوله چه بونا بورساییین که واجارکی پرمی زیگمه و دما ام جی استانبوله در چن که سوکاپیا که سریایی بونا سیا که کونه و ترکیه جی ام جی در چن که سرمخاندینه و بورخاییا که جی بویاکیه و ام جی که همان هستی هستکن جبر که دلیمه به هفر جی لیده ده و اردوغان جی دست نشان کریا که ترکی یک جوان جی والاتیه نیکو مور هریا خاجی لست سال 21 دایا و جیهان جی والاتیه که ناوندیه

دوار من کلیت بشه کود دمه که دا کش شریه زندازن جیهانه بردام دیگه اگر کو گوهرده نکه دی کود جابداریان یا شارستانی ده دی چی ده با رولاته که دو بگو هستنی ده ده جی کو گل لگرینگه اوش برک کو بر بروی اکی به جیجه ترکی جی خواستنا کو نتانی هیزه خایا کو خوریا به هیز دیگه دی همان دمیده جیج بو کو پیش و چون استقرارا او هیزین همو والاتیان بر یاریاش بوده بروان کو هف باندی این ویجاندن مرو واهیه ده و ده همان روشت وانی کو هرمی این کو ده چاندامه یا هف باره هیجی بخب ده و ده چرچوه یکی ده جیده کو به ویلار کو اردوغان ریسانی آدایا کو رکیتی آدموکراتی این کو نبناتویه کو چالکی ارگنیزه کریه کو کمبونا کسی این کو مشالیا ایبینی و جاندناجی هل دیگره.

هاتنه مالیوزا و پارزگاره جالی خواه که مالیوزا ترکیه لشامه نوهای الماز که دیار کریا که هله بی دا که دیدمین که شریدش بو اریشین مازن که کشتنه که ده همان دمیده جی او در باریا که سرکفتنه که جی جی دست بکریا و ویجی که آنیا زمان که وکی چاوا ویجی دمین لجم که بریاریا خوابونه و ایروشی لجام وانن که یه ماز گوتیه ترکیش بو که استقرار اولوهی سوریه و هلا بیجی دخواه بده گوش بیدانا سوریه گوش بیدانا ترکیشی امل وروجیش بو که بیرانینا مروویه بچنه که دخواه بده و لگل بریاری خاشی سوریه که پروژه هفباریا به جهتینه و جالی خواه جی پارزگاره هلاب که ازام غریب جی سپاسیا تیمین یکیتیا دموکراتیه نورتیه و ینکریه و جبو که ارگانیز کرنا و بس نیجی و هفتی تنی اولی بر امگیشتون داویه خلق اما یا ایرو که اجولیانو بوره بوم بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرناوه و هرتم هنده کیفو خاشیده بی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جراتو تلابلتان و چیان گهداری دیگه؟ سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه یکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو ها و اوله یا پیک بینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کلیا کو او نخواز بکو شریک کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دما هاتی کو دست دانستان دنین کو دناورا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنانه بگیشن کو پایمانه کی اگر بستی دناورا اسرائیل و لبنانه دا جی کو ویدی چند قوناخین رکو در باس ببا و دبا ام کو خالاتین دیکو چونه نین کو دی پایمانه دی سالو هز ده هزار بیست و چاران دا جی بنرخینن و سروک ترام کو وزیر وی جی یا کو دربایی زخت لیر اسرائیلی کرناکو گوتنین کو دما رو استاندن آشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروک شر رکیف خوش بوما کو سروک کو هریمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو پال فروم اکسرا گوتی از به کدیت ناصر و احمد شرله دانتالیا یکیف خوش بوما او من کو پس ناکو حوالدان نوین کو بر دوامش بو کو پگانی ناکو آرامیه لسوریه و پیشکت ناکو لدو جه کرن ناکو پایمانه لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی یعنی قصدی دکر و هر وحاجی کو ما کو بحثا کو خورد کرنا پایمان دانیه کو دناب برا عراق و حریمای کردستانی و سوریه کریه کو باوائی که خزمتا آرمان جن کو اولوهی و آبوری ین کو حفار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشوازی اکو را گهاندنه اگر بستیال لبنانی دیکه و تیکست دیکه کو افغان وکا پیشکتن اکو گرینگه ایج بو کو ریگرتن اکا لزیده تری کو تنگی جیا لحره می سروکتی اکومبری سروک احمد شرل جهه کمانا خال انطالیا لگل که وزیر دروائی ترکی حکام فیدان و سروک که تشکیل یک دکو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به امدابونا وزیر دروائی سدش بانی سروک که دزگه ها که استخباراتی الحسین سلامه.

جسان رژی کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتملی کو لسر کو برازن بازارن کو رژی این کو جهانی و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گابا کا کو هرموز یا و جی بدست دما کو بلند بونا بهای انرژی با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دوی آماده کاریاش بو کو بردوامیان استگاه قاری را کوده بازارن دکو بینکرن جه بری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بلوتی که این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگره آستا بر همینین کو روش هلاتان آبین جو روشا کو بریاری آشر و کونی زیدی دو سالان جیه بکشینه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جرات و طلابلتان و چیان گهداری دیگه؟ سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوریه کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه یکی جخاکاوی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیکوینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کلیا کو او نخوازا بکبه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دما هاتی کو دانستان دنین کو دنابرا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنانه بگهیشن کو پایمانه کی اگر بستی دنابرا اسرائیل و لبنانه دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دبا ام کو خالاتین دیکو چونه نین کو دی پایمانه دی سالو هست ده هزار بیست و چاران دا جی بنرخینن و سروک ترام کو وزیر وی جی یا کو دربایی زخط لیر اسرائیلی کرنا کو گوتنین کو دما روستاندن آشر لبنانی هاتیه.

برزانی از کو بدیت ناصرو که شریر را که خوش بوما کو سرو که کو هریمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو فال فروم اکسرا گوتی از به کو دیت ناصرو که احمد شریر را دانتالیایی که خوش بوما او من کو پس ناکو حوالدانی نویین کو بردوامش بو کو پگانی ناکو آرامی لسوریا و پیشکت ناکو لدو جه کرن ناکو خایمانا لگل هیزن سوریا دیموکراتیک حسدی یعنی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناب برا ایراق و حریمای کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جین که اولوهی و آبوری ین که هفار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کورا گهاندنه یا گربستیال لبنان دیکه و تیکست دیکه که افغا وکا پیشکتن اکا گرینگه ایش بو که ریگرتن اکا لزیده تری که تنگی جیا لحره می سروکتی اکومه ی سروک احمد شرل جهه کمانا خال انطالیه لگل که وزیر دروائی ترکی حکام فیدانو سروکه که تشکیلی اکا دکو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و با امادابونا وزیر دروائی سدش بانی سروکه که دزگه ها که استخباراتی الحسین سلامه.

سان رژی کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتملی کو لسر کو برازن بازار کو ان رژی این کو جهانی و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گابا کا کو هرموز یا و جی بدست دما کو بلند بونا بهای ان رژی با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دو آماده کاریاش بو کو بردوامیان استقاق قاری را کود بازارنده کو بینکرن جه بری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بلوتی کن این کو نها و هرو هاجی گوتیا کو تخمین نها نشانده دن کو وگره آستا بر همینین کو روش هلاتان آبین جو روشا کو بریاری آشر با کو نیزی که دو سالان جیه بکشینا.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

میوانی کومه بوانره آخوین پیش راز کرن که گل نهاج سالن بری اوله تر او ریکو بکتره و به هبونه هن خزمتن بنگهین این وکی دوره رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه. هر و هازه دبونه گیرنگ ده ته گلیاج بو قی کاوانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین که داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان که.

دنیزی که لیدان خوزای و راحتی بمینن به وی آوائی مخلق آخوا بداوی کر سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

شوکه سیویلین کوروپای بیکتی اونا پندابی جی سرکه لباجاره کنال کویه لی المانیای جی لگلک ولاتوین اوروپای شاخانوین جی هنه میلال اردوکان دکس گریه که اوک مستنا سوریه جی جمو ولاتیه که به ایزاو براکو جیرانیا ترکیه جی نتنیکو سرکفت مکاش بو سوریه با ده همون دمیده جی که به سرکفتنا که و جامدنا که مرو وحیه جی اوه گوری شانیا دایا که او جی هشته کانونه که پیشین یا ساده هزر ویستو پینجام ور بجی که دی روگا رو خاندن ریجی ما رو خاندن ریجی و کهش من دیین ام دکارین جبو سوریه جی چبکن و بخابتن اردوغان دیار کریه جی که او دیگز کریه که او دکستان سوریش بو ولا پاکی بهیزه او که افسر دانا جی دیده بکو سدما که بخاندن ادسته دوستانیا ترکیش بو هلی بی او برنگنی اکا لزیستی را و آویدنا گابین هی که اندریتی او براتی آمن جی به سوریه جی که او ناشب بکو جی تشتگی سروک دستای ریبریا و فقاکو نیشان دانه زانستی او پس نپروان دیا براتیا او که هسک نیی کدنا برا هر دوالت انگله که سوریه دی جی که ده گوتیه او براتیا ما یه بی سوریه را جی که ناشت به جدشتگی وان بحسین که براتیا که فرمواتیه یه که تنه ده که اخافتنا اخافتنا که پدرو که را انجی که دیپلوماسیه ده هیاناکه او ایتری شروع وکریا و گوتیه ام لیورو براستی آخا وکی دمال آخا تجری هستگین او مینا که ام جید زیستان بوری چی بونا بورساییین که واجارکی پرنی زیگمه او دما ام زیستان بوری دیچن که سوکا بیا که سریایی آبونا سیا که کونه او ترکیه جی انجی دیچن که سرمخاندنه او بورخایی آکی جی بویکیه و ام جی که همان هستی هستکن جبرکو دلیما به هف رجی لیده ده و اردوغان جی دست نشان کریا که ترکی یک جوان جی ولاتیه نیکو مور هریا خاجی لست سالا بیستو یکان دایا و جیهان جی ولاتیه که ناوندیه

كريا دوار ما كريا تبجا كود دمك دا كوش شري هيسن مزن جيهان بردام ديك اگر كو گوهرتن اكا دي كود جاب داريان يا شارستان دا تجي دبا رولا تكي دوي گوهرستان دا جي كو گل لگرنگا وجبر كو بربريا كي بجيج تركي جي خاصنا كو نتاني هيزا خيا كو خوريا بهيز ديك دي همان دمي دا جيج بوكو پیشوا چون استقرارا و هیزن همو والاتیان بر یاری اجبو ده بروان که هف باندی این ویجاندن مرو واهیه ده و ده همان روشت وانی که هرمی یکو ده چاندامه یا هف باری هیجی بخبده و ده چرچوبه یکی ده جیده که به بیلار که اردوغان دیسانی آدایا که رکیتی آدموکراتیین که نبناتویه که چالکی ارگنیزه کریه که کمبونا کسین که مشالیا ایبی و جاندناجی هلدگره.

هاتن بالیوزا و پارزگار جالی خوابک و بالیوزا ترکیه لشان بینو های علماز کو دیار کریا کو هیلی بی دا کو دیدمین کو شریدش بو اریشین مازن کو کشتنا کو ده همان دمیده جی او در باریا کو سرکفتنا کو جی جی دست بکریا و ویجی کو آنیا زمان کو وکی چاوا ویجی دمین لجم کو بریار یا خوابونه و ایروشی لجم موانه کو یلماز کو تیه ترکیش بو که استقرار اولوهی سوریه و هلا بیجی دخبتا گش بیدانا سوریه گش بیدانا ترکیشی ام لبر بجیش بو که بیرانینا مروویا بچنکو دخبتن و لگل بریاری

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنهاج را تو تلابل تانو چیان گهداری دیگه؟ سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کری ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به برچه اکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی هاوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

كو هيكس كيليا كو او نخازا بكيفا شريكي كو شركي كو لغل اسرائيلي و توكو فشكا كو جسوري باركو بوي كو بي نهاتيا بيتن دمهاتيا كو دانستان دنين كو دنافرا سوريا و اسرائيل جي جنوبا جي كو دسبيك بكن و دبا كو جي ام كو برياريا لبناني بكهيشن كو بايماني كي وقر بستي دنافرا اسرائيل و لبناني دي جي كو ويدي چند قوناخين راكو در باس ببا و دبي ام كو خالاتين دیگه چونه نیین که در پایمان در سال 2024 در جی به نرخینن و سروکه ترام که وزیر ویژی یا که در بایی زخط لیر اسرائیلی کرنا که گوتنین که دما روستان در ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از که بدیدنا سروک شره رکیف خوش بوما که سروک که هرمای کردستانی نیچروان برزانی لسر که فالفروم اکسرا گوتی از به که دیدنا سروک احمد شره لانتالیای کیف خوش بوما و من که پسنا که حوالدان نویین که بردوامش بو که پگانینا که آرامی لسوریه و پیشکتنا که ندو جه کرنا که فایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناف برا ایراق و حریمه کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جن که اولوهی و آبوری ین که هفار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کورا گهاندنه اگر بستیال لبنان دیگه و تیک است دیگه که افغا وکا پیشکتنه که گرینگه ایش بو که ریگرتنه که لزیده تری که تنگیش یا لحره می

جانسان رژی کن ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالی کو لسر کو برازن بازار کو رژی این کو جهانی و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گا و کا کو هرموزیا و جی بده سدما کو بلند بونا بهای ان رژی با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دوی آماده کاریاش بو کو بردوامیا نستگا قاری را کوده بازارنده کو بینکرن جه بره کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتا بولوتی که این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو روش هلاتا ناوین جو روشا کو بریاریا شربه کو نیزی که دو سالان جیه بکشینه.

گهدارین هیجا، گهدارین رادیو دلال، هنها لبرنامه یا دنگ عفرین گهداری دبن. بمره بن.

بن الشجار لسر پیدوین بن گهین او ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت ان گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریانو دابین کرنا الکتریک او آوه او خبتان دنانان پیش خواهد.

بشک جنی قاشن هیسان کنا وگرا بو مالین خواه. بچار سرکنا پرسکرکن ماینن بجاهیین لهن گندان هاتنه چاندن.

به وی آوائی مخلق اخوه به داوی کر سپاس جبو گهداری کرنا و لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلق اکنوبن و هر تن بمینن ده خیر و خوشیه ده.

அவுக்குள்ளே

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جراتو تلابلتان و چیان گهداری دیگه؟ سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه یکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیکوینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

لگز کلیا کو او نخواز بکوه شریک کو شرکی کو لگل اسرائیلی و تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دما هاتی کو دست دانستان دنین کو دناورا سوری و اسرائیلی جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاری لبنانه بگیشن کو پایمانه کی اگر بستی دناورا اسرائیل و لبنانه دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دبی ام کو خالاتین دیکی چونین یین کو دی پایمان دی سالو هز ده هزار بیست و چاران دی جی بنرخینن و سروکه چرام کو وزیر ویجی یا کو دربایی زخط لیر

إسرائيلي كرناكو قوتن انكو دما او استاندن اشار لبناني هاتيا. برزانی از کو بدیتنا سروک شر را کیف خوش بوما کو سروک کو هریمای کردستان نیچروان برزانی لسرکو فال فروم اکسترا گوتی از به کو دیتنا سروک احمد شرل دا انطالیای کیف خوش بوما او من کو پس نا کو حوالدان نوین کو بر دوام جبو کو پیگانی نا کو آرامی لسوریا پیش کتنا کو ندو جه کرنا کو فایمانا لگل هیزن سوریا دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناف برا ایراق و حریمه کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جین که اهلوهی و آبوری این که هفبار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کورا گهاندنه یا گربستیال لبنان دیکه و تیک استیکه که افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگیش یا لحره مینه.

جاسان رژی کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالی کو لسر کو برازن بازار کو ان رژی ان کو جهانی و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گا و کا کو هرموز یا و جی بده سدما کو بلند بونا بهای ان رژی با و یکی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دو آماده کاریاش بو کو بردوامیان استقا قاری را کوده بازارنده کو بینکرن جه بره کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بولوتی کن این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشاندن کو وگرا آستا بل همینین کو لروش هلاتان آبین جورو شا کو بریاری آشر با کونه زیکی دو سالان جیه بکشینه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

تركيا جي ناتانيكو سركفتنا كاج بو سوريا با ده همال دميدا جي كوب با سركفتنا كا وجغمدنا كو مرو بحيا جي اوه كو ريشان يادايا كو او جي هشته كانونا كو بيشين ياسا ده هزر وستو فنجان وربا جي كو دي روغا روخاندنا ريجي ما روخاندنا جي و کوش من دین ام دکارن جو سوریه جی چفکن و بخابتن اردوغان دیار کریه جی کو او تکنس کریه کو او افستان سوریش کو ولاتاکی ده هیزا او کو افسر دانا جی تده بکو سدما کو بهاندن اردسته دوستانیا ترکی جو هلی بی او برنگنیه که لسستیرا و آویتنا گابن هیم کو اندریتی او براتی آمن جی به سوریه جی کو ناشب بکو جی تشتگی سروک دستای ریبریا و فقاکو نیشان دانه انزانستی او پس نپروان دیا براتیا او کو هست کننی کدنام برا هر دوالت انگله که سوگه ده جی کو ده گوتیا او براتیا ما یه بی سوریه را جی کو ناشت به جدشتگی وان بحسن کو براتیا که فرمواتیه یه کو تنه ده کو اخافتنا اخافتنا کو پدروکی را انجی کو دیپلوماسیه ده هیا ناکه او ایتری شروع وکریا و گوتیا ام لیورو براستیا خا وکی دمالا خا تجری هستکین او مینا کو ام جید زیستانبوله چی بونا بورسایین کو واجارکی پرمیزیک مه او دما ام زیستانبوله دیچن کو سوکاپیا کو سریایی بونا سیا کو کونه او ترکیه جی انجی دیچن کو سرمخانونه او بورخاییا که جی بویکیا و امجی که همان هستی هستی که جبر که دلی ما به هف رجی لیده ده و اردوغان جی دست نشان کریا که ترکی یک جوان جی ولاتیه نیکو مور هریا خاجی لست سال 21 دایه و جیهان جی ولاتیه که ناوندیه.

دوباره ما کلیت بشه کود دمه که دا کش شریه سندل سندل جیهانه برتوام دیگه اگر که گوهرده نکاد کود چاب داریان یا شارستانی ده دا چی ده با رولاته که دو بگو هستنی ده ده جی که گل لگرینگه اوش بک که بر بروی اکی به جیجه ترکی جی خواستنا که نتانی هیزه خایا که خوریا به هیز دیگه ده همان دمیده جیش بو که پیش و چون استقرارا و هیز این همو والاتیان بر یاریش بوده بروان که هف باندیه این ویجاندن مرو واهیه ده و ده همان روش دوانی که هرمه یک که ده چاندامه یا هف باره هیجی بخبته و ده چرچوه یکی ده جیده که به ویلار که اردوغان ریسانی آدایا که رکیتی آدموکراتیین که نوناتویه که چالکی ارگنیزه گریه که کمبونا کسین که مشالیا ایبینی و جاندناجی هلدگیره.

هاتنه بالیوزا و پاریس گاری جالی خواب کو بالیوزا ترکیه لشامی نوهای علماز کو دیار کریا کو هیله بی دا کو دیدمین کو شریدش بو اریشین مازن کو کشتنا کو ده همان دمیده جی او در باریا کو سرکفتنا کو جی جی دست بکریا و ویجی کو آنیا زمان کو وکی چاوا ویجی دمین لجم کو بریار یا خوابونه و ایروشی لجام وانه که یه ماز گوتیه ترکیش بو که استقرار اولوهی سوریه و هلی بیجی دخب ده گش بیدانا سوریه گش بیدانا ترکیشی امیلی بر بجیش بو که بیرانینا برو ویا بچنه که دخب ده و لگل بریاری خاشی سوریه که پروژه هفاریا به جهتینه و جالی خوابه جی پارزگاره هلاب که ازان غریب جی سپاسیا تیمین یکیتیا دموکراتیه نورتیوی انکریه و جبو که ارگانیز کرنا و بس نیجی و هفتی تنی اولی بر امگیشتون داویه خلق اما یا ایرو که اجولیانو بوره بوم بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرناوه و هرتم هنده کیفو خاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جرات و طلابلتان و چیان گهداری دیگه؟ سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه یکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کلیا کو او نخوازه بکبه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیلی و تو کو فشک کش سوری برکو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دست دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیلی جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبه کو جی ام کو بریاری لبنانه بگیشن کو پایمانه کی اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنانه دا جی کو ویدی چند قونخین را کو در باس ببه و دبه ام کو خالاتین دیکه چونه نین که دی پایمان دی سال و هز ده هزار بیست و چاران دی جی به نرخینن و سروکه ترام که وزیر ویجی یا که دربایی زخط لیر اسرائیلی کرنا که گوتنن که دما روستان دی ناشر لبنانه هاتیه. برزانی از که بدید ناسروک شر رکف خوش بوما که سروک که هرمه کردستانی نیچیروان برزانی لسر که بال فروم اکسرا گوتی از به که دید ناسروک احمد شر رکف در انتالیایی کف خوش بوما و من که پس ناکو حوالدانی نویین که بردوامش بو که پگانی ناکو آرامی لسوریه و پیشکت ناکو ندو جه کرنا

خو پیمان لگل هیزن سوریه دموکراتیک حسادی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پیمان دانیه که دناف برا ایراق و حریمه کردستان و سوریه کریا که باوه که خزمتا آرمان جنک و اولوهی و آبوریین که هفار بکر. وزارت کارندر و یا سوریه وزارت کارندر و یا سوریه پیشواز یا کوراگ هاندنه یا گربستیال لبنان دیگه و تیکست دیگه که افغاوه که پیشکت نکا گرینگه ایش بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگیشیا لحرمی سروکت یا کومی سروک احمد شرلجه کومانا خال انطالیه لگل که وزیر دروائی ترکیه ها کام فیدان و سروک که تشکیل یکا دکو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و با امادابونا وزیر دروائی سدش بانی سروک که دزگه ها که استخباراتی الحسین السلامه.

جاسان رژی کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالی کو لسر کو برازن بازارن کو انرژی این کو جهانی و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان با گا با کو هرموز یا و جی بدست دما کو بلند بونا بهای انرژی با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دبه اما دا کاریاج بو کو بردوامیان استقا قاری را کوده بازارنده کو بینکرن جبری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بولوتیکین این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو روش هلاتان آبین جبو روشا کو بریالی آشر و کونیزی که دو سالان جی بکشینه.

سلاو ورش قهدر المهجة ودلال أم دو برنامي عباد قافت من باجر قجوليانا بورما بريا راديو دلال وخلق ما يقيرو لسر قندية شونية ورم بهفرة وي قندي وديرو كاوي قندي ناصيكي أو قندا چنا عبدارة ورفو آتا تيوي قندي چنا قندية شوني جاري جهو أردن قريبا قندية شوني لفچايا بلبليكو لو كانتونا افريني دي كيبا ولقون داواري باكوري هلبي كو قون دياشوني دي كيبا او بقاسي ده هتا بازده كيلومتري لنا اوان دا باجاري افريني دورا و قون لسه هريمه كاچيائيه و بقابين چانديني ينكو برهم داريا و دور بشكريه و اصلا ناوي قون دياشوني دي كو باور كرين كو ناوي اشون اللي پيفا كوردي اشون انجي اشونا در کتیا کوتی و تایا هیلین آنجی جهکو هیلین آتلی تی جه کرن و او دبکو آواهی و کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوی کسا ده و خوزایی نیشانده ده و گندیشون جالی دیرو په سردمی کفنار گندی شاهی ده گلک سردمی دیرو که کریا و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوبی انفانجی سردمی که وکی دیر او خرابیین کفنار او درد کفن ورندیتی او سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی او چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحریمای جور بویا او سردمین عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو کو کارکتر اکا گندواری پارستی ها کو بچاندینی آفک و گریدای بو او چند جی گند خودی چند اکا گندواری یا کوره او کردی و نشته جهوی جی به عادت و کبن شوپین کردی به گریداینه و نشته جهوی گندیشونی جی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینه یون جی بناوکیدن تیناس کرن زردشتینه و نشته جهوی به که زرافایه که کردی یا جوداد آخفن

اشونه هجمار راستي يوجي خاني لقد اشونه دا يزاني لقد جي كوجك چاندا تاخين كونش تجهبوني بيكتي ودن ديكين كو نفوسين لقوري هريماي وشرطو مرجن هياكو دوكو هيرا ود السالن داويدا قلت جيجل لقهرتنا كوبان دور بيا وكوش بيريه اجبر كو روشا ورواهيه كو بيا سرزما قهرتنه لنفوسه دا او جهن ديروكي و اركولوجيك ديرن كو كبنار ان كو ديروكاوان فتكره سرزما بزانسي و خرابين روماني ين كو لدر دورا قنتنا ديتن او كو لتفرين لچياين در دورا دبا کد به گوگورستان دیرو کی آنجی خرابای کبنار هبه او نشتجهین گنجی نشتجهین آشونه کرده کو به عادتن خاکب نشوبین کردیین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده که دیزانی گنجی بو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سید زایان و هبین هش برژی وک میز و نوک و گنم لیهندک مال بجی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او و هاجی خودا کرنا کو آلاج نوکی پیز و بزنان و گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو ده نابنای هری باشه و این هری میجی کو ده هسمان زین و ناف داره و جبر کو جی کو گنده کلیده ورکا چیاییه و دیمن این میجی بی چیایی و گلیین در دوره کو به هیواندانیه را کو او یک جی اجبو کو میوانه کو آرامین خوزایی تدبیر دکن و جه که اداله و جالی چاند و زانستا کو دیرو کو گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارین زانستی کو و خانده کارین باورنامه کو بیره هنه و خانده کار جور بجور کو توی گندیده هنه اولی بر امگیشتن داوی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و امیه بیدارن خوندکی بخاشیده بمینه.

هاتن بالیوزا و پارزگار جالی خواهکو بالیوزا ترکیه لشامی نوهای علماز کو دیار کریا کو هیله بی دا کو تتمین کو شریداش بو اریشین مازن کو کشتنا کو ده همان دمیده جی او در باریا کو سرکفتنا کو جی جی دست بی کریا و ویجی کو آنیا زمان کو وکی چاوا ویجی دمین لجم کو بریار یا خوابونه و ایروشی لجام وانه که یه ماز گوتیه ترکیش بو که استقرار اولوهی سوریه و هلا بیجی دخابده گش بیدانا سوریه گش بیدانا ترکیشی ام لبر بجیش بو که بیرانینا مروویه بچنه که دخابده و لگل بریاری خاجیه سوریه که پروژه هف باریه بجه دینه و جالی خوابه جی پارزگاره هلاب که ازام غریب جی سپاسیه تیمون یکیتیه دموکراتیه نورتیه و ینکریه و جبو که ارگانیز کرنا و بس نیجی و هفتی تنی اولی بر ام گیشتن داویه خلق اما یا ایرو که اجولیانو بوره بوم بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرناوه و هرتم هنده کیفو خاشیده بمی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها جرا تو تلابل تانو چیان گهداری دیگه؟ سرکه همید شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیه یا کو انتالیایی ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوریه کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کل دجی مافی انگلی سوریه کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه یکی جی خاکاوی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی هاوال دادن پایمان کانو یکو هاو اولهیا پیگوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کلیا کو او نخوازه بکبه شریکی کو لگل اسرائیلی و تو کو فشک کو جسوری برکو بوی کو بی نهاتیاویتن دمهاتیا کو دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیلی جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنانه بگیشن کو پایمانه کی اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنانه دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دبی ام کو خالاتین دیکی چونین یین کو دی پایمان دی سالو هز ده هزار بستو چاران دی جی بنرخینن و سروک چرام کو وزیر وی جی یا کو دربایی زخط لیر اسرائیل کرنا کو گوتنین کو دما روستان دی ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروکه شره را کف خوش بوما کو سروکه کو هرمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو بال فروم اکسرا گوتی از به کو دیتنا سروکه احمد شره را دانتالیای کف خوش بوما او من کو پسنا کو حوالدان نوین کو بردوام جبو کو پیگانی ناکو آرامی لسوریه و پیشکتنا کو ندو جه کرنا کو پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی یعنی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناف برا ایراق و حریمه کردستان و سوریه کریه که باوه که خزمت آرمان جن که اهل و احی و آبوری ین که هفار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشوازی اکو راگهاندنه اگر بستیال لبنان دیگه و تیکست دیگه که افغاوه که پیشکت نکا گرینگه ایش بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگیشیال هرمی.

جاسان رژیه کو ناو دولت یا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالیه کو لسر کو برازن بازارن کو رژیه این کو جیهانه و تکسکریا کو ناو گرتنکا کو تان با گابا کو هرموز یا و جیب دست

ماكو بلند بونا بهاي انرژیه باوایه کی بر به چاو ویجی کو دست نشان کریا کو دوه اما دا کاریاش بو کو بر دوامیا نستگا قاری را کو ده بازارنده کو بین کرن جه بری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بولوتیکین این کو نهاو هرو هاجی بو تیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کور روش هلاتا نابین جورا و شا کو بریاری آشر با کونی زیکی دو سالان جیه بکشینه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

پیشا کوچ از بیش مختی تخوادیم من روزگار روان دیادی کفشا گولی تو نکوشه کرما میتیه تایب تنیه میره پشتاتیه تو پون

ورپرسی هرم عفرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه. بریز خیرو اداود برپرسی هرم عفرینی دیگه روی بریا هرمی روی بری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جر روی بریا هرمی سردانا گه میدانی لچند گندو باجارو گن هرم عفرینی گر. دیدم سردان دشانده دنشته جن گنده زارده آقی به باسله جلبره و خرب گیره جویان.

بنشتا جهان را لسر پیدوین بنگهین اوین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت انگشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الک تریکی و آوه و خب تاندنانان پیش خانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خواه. بچار سرکنا پرسکریکین ماینین بجاهیین لهن گندان هاتنه چاندن.

لکلینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسو گرکرنا اولهیا کسین کوفد گرین جهاده و قطانتن. دیجوینی ده هر و حال سر مجارا والا گنا باره گهین لشکری جگندان دا کنشته جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواه ها ده اخافتن.

عيار لبيت كم جاركة توم دي من تنهات تومي بس

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جراتو تلابلتانو چیان گهداری دی؟

شریک و لگز کلیه که او نخوازه بکبه شریکی که شرکی که لگل اسرائیل و تو که فشک کش سوری برکو بوی که وی نهاتیه ویدن دمهاتیه که دست دانستان دنین که دنوارا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی که دست بیک بکن و دبه که جی ام که بریاریا لبنانه بگیشن که پایمانه که اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنانه ده جی که ویدی چند قوناخین را که در باس ببه و دبه ام که خالاتین دیکه چونین یین که ده پایمانه ده سال و هز ده هزار بست و چاران ده جی بنرخینن و سروکه چرام که وزیر وی جی یا که در بایی زخت لیر اسرائیل کرنا کو گوتنین کو دما روستاندن آشر لبنانی هاتیه.

سروکات یا حکومت سروک احمد شرلج حکومانا خال انطالیا الی گرکو وزیر دربایی ترکی ها کانفیدان و سروک کو تشکیل یا قدر کو استخبارات ترکیه کو ابراهیم کالان را کو جویا پکانی و با اما دابونا وزیر دربایی صدش بانی سروک کو دزگه ها کو استخباراتی الحسین السلامه.

پنجاسانه رژی کو ناو دولت یا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالی کو لسر کو برازن بازار کو ان رژی این کو جهانی و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گاوا کا کو هرموز یا و جی بدست دما کو بلند بونا بهای ان رژی با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دو آماده کاریاش بو کو بر دوامیان استیک قاری را کوده بازار اندکو بینکرن جبری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بلوتی کن این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همین این کو روش هلاتا نابین جبورا و شا کو بریاریا شربه کو نیزی که دو سالان جیه بکشینه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

میوانی کو ما بوانره آخوین پیش راز کرن کو گل نهاج سالن بری اولتر اولی کو بکتره و به هابونا هن خزمتن بینگهین انوکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و حاضر دبونه گرنگ ده ته گلیا جبو قی کابانی و قیگن پچوک ده و هر وها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین که داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

دنیزی که لیدان خوزای و راحتی بمینن. به وی آوائی مخلق آخوا بداوی گر سپاج بو گهداری گرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بن و هرتم بمینن ده خیر و خشیه ده.

kurma male me dajne le zozane aslanja hopon de me le le le le le le le le de vigole Muelo miro shenye me dajne le zozane aslanja hopon de me le le le le le le le de vigole Muelo miro vese mirate gyavro dene konkete Was not خیر خود میره میره زارت به جا و که خیر میره با تو بگو دانو آده برام که دانو با ویسی سیاره گلو نخواشن نبینه

زازان اصلان یا خواب لی لی لی لی لی لی لی لی لی وی جایی ویلو میرو سمرا گدیا اولی لی لی لی لی لی لی لی ناو سایی گلو کنگی مزگنی که خیلی با تو بگو تو را باویم سیسیوری

Sozama karabe pelove un.

نل سازان اصلان یا خوبان دمه لی لی لی لی لی لی لی لی دمی گاله ویلو میرا شنی مدان نل سازان اصلان یا خوبان دمه لی لی لی لی لی لی لی دمی گاله ویلو میرا ویسه میرا تگورا دره کان کتی مثل کاله باز ناخیر خودت میره مرازارت به جاوه که خیلی من رو با تا بگوزان آده برام کتان با ویسی سیاره گبران نخواشن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها جراتو تلابلتانو چیان گهداری دیگه؟ سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کری ناسکرنا کو پوچه او کل دجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکی جخا کاوی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی هاوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

مبارك سروكي شريكو لقسك لياكو أو نخازة بكبا شريككو شركككو لقل إسرائيلي وطوكو في شككو جسوري باركو بويكو بي نهاتيابتن دمهاتياكو دانستان دنين كدنا ورا سوريا وإسرائيلي جي جنوبجي كدس بيك بكن ودباكو جي أمكو برياريا لبناني بكهيشن كو بايمانكي وقل بستي دنا ورا إسرائيلي ولبناني دجيكو ویدی چند قوناخین را که در باس ببه و دو بی ام که خالاتین دیگه چونین یین که دو پایمان دو سالو هست ده هزار بستو چاران در جی بنرخینن و سرو که چرام که وزیر ویجی یا که در بایی زخط لیر اسرائیلی کرنا که گوتنین که دما روستان دو ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از که بدیتنا سروکه شره را کف خوش بوما که سروکه که هرمای کردستانی نیچروان برزانی لسر که بالفروم اکس را گوتی از به که دیتنا سروکه احمد شره را در انتالیایی کف خوش بوما و من که پسنا که حوالدانی نویین که بردوامش بو که پیگانی نا که آرامی لسوریه و پیشکتنا که ندو جه کرنا که پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناف برا عراق و حریمه کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جین که اولوهی و آبوریین که هفبار بکه. وزارت کارندر و یا سوریه وزارت کارندر و یا سوریه پیشواز یا کورا گهاندنه یا گربستیال لبنان دیگه و تیکست دیگه که افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگیش یا لحرمی سروکتی ها کومبه سروک احمد شرلجه کومانا خال انطالیه لگل که وزیر دروائی ترکیه ها کانفیدان و سروکه که تشکیل یکا دو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به امدابونا وزیر دروائی اصدش بانی سروکه که دزگه ها که استخباراتی الحسین السلامه.

جاسان رژی کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالیه کو لسر کو برازن بازار کو ان رژی ان کو جهانی و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان با گا با کو هرموز یا و جی بده سدما کو بلند بونا بهای ان رژی با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دو آماده کاریاش بو کو بردوامیان استیکا قاری را کوده بازار اندکو بینکرن جه بری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بلوتی کن این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همین این کو روش هلاتا نابین جو روشا کو بریاری آشر و کونه زیکی دو سالان جی بکشینه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

دارین ما هیجا گوه دارین ما خوشاویست ایرو ام بوره برنامه هون کلی سر افرینه چه زانن و اجولیانا بوره ما بریارات یو دلال او خلقه ما یا ایرو لسر بونه این مال باتا جنال وک جنن زواجیا لچیای کرمه چاوایا ورم به هفره ناس بکن بونه این مال باتا جنه گو زواجیه ده بطاواهی کردن جنان جن ملتی خواهاتینن کو لی بله جنان کو جه نتاویه ننجی هیا نمازه لگندین تاغلا هفجی و لباجارن مازنجی که هفره دجوه و جوره جنین که جنانا که آسایی به تواهی جنانا که ده نافبرا میراوانده ده بو که بره یه بیتری ده نافبرا که زوره ین که

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنهاج را تو تلابل تانو چیان گهداری دیکن؟ سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کلیا کو او نخوازه بکوه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل و تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویدن دمهاتی کو دست دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنانه بگیشن کو پایمانه کی و اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنانه دا جی کو وید چند قوناخین را کو در باس ببه و دبا ام کو خالاتین دیکو چونه دین کو دا پایمانه دا سالو هست ده هزار بستو چاران دا جی بنرخینن و سروک ترام کو وزیر وی جی یا کو در بایی زخت لی اسرائیل کرنا کو گوتنن کو دما راستان دنا شر لبنانه هاتیه.

برزانی از کو بدیتنا سروک شره را کیف خوش بوما کو سروک کو هریمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو فال فروم اکسترا گوتی از به کو دیتنا سروک احمد شره را دانتالیای کیف خوش بوما او من کو پس ناکو حوالدانی نوین کو بردوامش بو کو پیگانی ناکو آرامی لسوریه و پیشکت ناکو ندو جه کرن ناکو فایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناب برا ایراق و حریمه کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جن که اولوهی و آبوریین که هفار بکه. وزارت کارندر و یا سوریه وزارت کارندر و یا سوریه پیشواز یا کورا گهاندنه یا گربستیال لبنان دیکه و تیکست دیکه که افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایج بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگی جیا لحرمی سروکتی ها کومی سروک احمد شرلی جهه کومانا خاله انطالیه لگل که وزیر دروائی ترکیه ها کام فیدان و سروک که تشکیل یکا دو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و با مدابونا وزیر دروائی سدشه بانی سروک که دزگه ها که استخباراتی الحسین سلامه.

جاسان رژی کو ناو دولت یا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیر یادا لسر کو انجومن کو محتمالی کو لسر کو برازن بازار کو ان رژی این کو جهانی و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان با گا با کو هرموز یا و جی بدس دما کو بلند بونا بهای ان رژی با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دو آماده کاریاش بو کو بردوامیان استقاق قاری را کوده بازار اندکو بینکرن جه بریکو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بولوتی کن این کونه ها و هرو هاجی گوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کور روش هلاتان آبین جو روشا کو بریاری آشر و کونی زیکی دو سالان جیه بکشینه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش وشفت

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جراتو تلابلتانو چیان گهداری دیگه؟ سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه یکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیکوینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزبوره بکه.

کو لگس کی ویا کو او نخواز بکا و شریک کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جو سوری بر کو بوی کو بی نهات یاویتن دما هات یا کو دست دانستان دنین کو دنا ورا سوری اسرائیل جی جنو و جی کو دست بیک بکن او دبا کو جی ام کو بریاریا لبنان بگیشن کو پایمانه کی اگر بستی دنا ورا اسرائیل و لبنان دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه او دو بی ام کو خالاتین دیگه چونه نین که دو پایمان دو سال و هست ده هزار بیست و چاران ده جی به نرخینن او سروکه چرام کو وزیر ویجی یا کو دروایی زخط لیر اسرائیلی کرنا کو گوتنین کو دما رو استاند ناشر لبنانه هاتیه. برزانی از که بدیدنا سروکه شره رکیف خوش بوما که سروکه که هریمه کردستانی نیچروان برزانی لسر که فالفروم اکسرا گوتی از به که دیدنا سروکه احمد شره لانتالیه کیف خوش بوما او من که پس ناکو حوالدانی نویین که بردوامش بو که پگانی ناکو آرامیه لسوریه و پیشکت ناکو ندو جه کرن ناکو فایمان لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناف برا ایراق و حریمه کردستان و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جنگ و اولوهی و آبوریین که هفار بکه. وزارت کارندر و یا سوریه وزارت کارندر و یا سوریه پیشواز یا کو راگهاندنه اگر بستیال لبنان دیگه و تیکست دیگه کو افغاب اکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو کو ریگرت نکا لزیده تری کو تنگی جیا لحرمی سروکتی اکومه ی سروک احمد شرل جهه کمانا خال انطالیه لگل که وزیر دروایی ترکیه ها کام فیدان و سروکه که تشکیل یک دکو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به امادابونا وزیر دروایی صدش بانی سروکه که دزگه ها که استخباراتی الحسین السلامه.

جسان رژی کو ناو دولت یا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیر یادا لسر کو انجومن کو محتمالی کو لسر کو برازن بازار ان کو رژی این کو جهانی و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گابا کا کو هرموز یا و جی بده سدما کو بلند بونا بهای ان رژی با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دوه آمادا کاریاش بو کو بردوامیان استگاه قاری را کوده بازارند کو بینکرن جبری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بلوتی که این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو روش هلاتا ناوین جو روشا کو بریاری آشر و کو نیزی که دو سالان جیه بکشینه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

جيرانيا تركيا جي ناتانيكو سركفتنا كاش بو سوريا با ده همال دميده جي كوب با سركفتنا كا وجغمدنا كو مرو بحيه جي اوه كو ريشانيا دايا كو او جي هشته كانونه كو بيشيني ساده هزر وستو فنجان وربجي كو دي روغا روخاندنا ريجي ما روخاندنا جي وكوش من دين ام دكارين جبو سوريا جي جبكن و بخابتن اردوغان ديار كريا جي كو او تيكنس كريا كو اغاق مستان سوريش بو ولاباكي بهيزا او كو افسردانا جي تدبا كو سداما كو بهاندنا دستي دوستانيا تركيش بو هلبي او برنگانيا كا لسستدا او عويتنا قابن هي كو اندريتي او براتيا من جي بسوريا جي كو ناشبا كو جي تشتاكي سروک دستای ریبریا و فقاکو نشان دانه زانستی او پس نپروان دیا براتیا او کو حس کنهی کودن افبرا هر دو والت انگله که سوریه ده جی کوده گوتیا او براتیا ما یه بی سوریه را جی کوناش شبه جدشتگی وان بحسن کو براتیا که فرمواتیه یه کو تنه ده کو اخافتنا اخافتنا کو پدرو کرا انجی کو دیپلوماسیه ده هیاناکه او ایتری شروع وکریا و گوتیا ام لفرو براستیا خوا وکی دمالا خواد جوی هستکن او مینا کو ام جید زیستانبوله چی بونا بورساییین کو واجارکی پرنیزیک مه او دما ام زیستانبوله دیچن کو سوکاپیا کو سریایی بونا سیا کو کونه او ترکیه جی انجی دیچن کو سرمخاندنه او بورخاییا که جی بویاکیا و ام جی کو همان هستی هستکن جبر کو دلیما به هف رجی لیت ده و اردوغان جی دست نشان کریا کو ترکی یک جوان جی ولاتیه نیکو مور هریا خاجی لست سالا بستو یکان دایا و جیهان جی ولاتیه که ناوندیه

da barma kiliyat bişe kodu demek ki da koş şeri hesin vesin jihane bir davam dike eger kogu hırtın eka de kodu çavdar yan yaş arslan ile de çiğde be rola teki de viku hırsın ile de jiko gelle geringe ujber kubar biri eki ve jiji tirki jihastın ako netsani heze خیاکو خوریا به هزدی که ده همان دمیده جیش بوکو پیش و چون استقراره و هزین همو والاتیان بر یاریش بوده بروانکو هف باندی این ویجاندنه مرو واهیه ده و ده همان روشت بانی که هرمی یکو ده چاندامه یا هف باره هیجی بخبده و ده چرچوه یکی ده جیده که به ویلارکو اردوغان دیسانی آدایا که رکیتی آدموکراتی این کنو نتویه که چالکی ارگنیزه کریه که کمبونا کسی که مشالیا ایبینی و جاندناجی هلدی گره.

سلاو و رش گهدر المهي جاو دلال ام دو برنامه ها بادگافیت من باجارن که جولیانا بورما بریا رادیو دلال و خلقم یا ایرو لسر گندی اشونه یا ورم به هفره وی گندی و دیرو کاوی گندی ناسدگه او گنده چن عبداره عرف و آتات وی گندی چنه گندی اشونه جا آری جهو اردن گریبه گندی اشونه لفچه یا بلبلی که لو کانتون افرینه دکه با ولی گنده واری با کوری هلی بی که گنده اشونه دکه با او بقاسی ده هتا 15 کلومتری لنا آونده باجر افرینه دوره و گنده لسر هره مکا چیاییه و به ایفین چاندینی این که برهم داریا و دور پیش کریه و اصل ناوی گنده اشونه ده که باور کرین که ناوی اشونه لپی با کردی اشون آنجی اشونه در کتیا که دیوتایا هیلین آنجی جه که هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی کف نشوپی یک گند آنجی شوازا جیان آوی که ساده و خوزایی نیشاند ده و گندی اشونی جالی دیروک به سردمی کبنار گندی شاهد اگلک سردمی دیروکی کریا و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوپی انفانجی سردمی که وکی دیر او خرابی این کفنار او درد کفن ورندیته او سردم اسلامی دجی گند خودی گلک آواهی اسلامی او چند آویجی پشتی بلا و مونای

0: اسلامی لهر مای جور بویا
1: او سردمین عثمانی گن بشه که جکا امپراتوری عثمانی بو کو کارکتر که گندواری پارستی ها کو به چاندینی آفه که گریدای بو او چاند جی گند خودی چانده که گندواری یا کوره او کردی اونشته جهیوی جی به عادت او کمنشو بین کردی و گریدای نه اونشته جهی گندیشونی جی کو کردن او هم عربن او هم کردن یزیدی نه یون جبنا وکیدن تیناس کرن زردشتی نه نشته جهی بی کو زرافایا که کردی یا جودا دا خفن او کو تنیش بو هری مایی تایبتا او ججن کردی این کم نشو بی یین وکی نوروزی او جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن.

خانی گوندیشونه پجمار راستی یانجی خانی لگوند اشونه نایزانی لگوندجی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندگین که نفوسین لگوری هرمایه او شرط و مرجن هیا که دوگو هیرا او دستالن داویده گوندجی گرله گوهرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اشبر که روشا و روحیه که بیه سرزما گوهرتنه دی نفوسه ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیرین که کبنار این که دیروکا وانفته گره سرزما بزانسی او خرابه رومانی این که لدر دورا گنتی ندیته او که دی تفرین لچیای این در دورا دبه که دبه گوگورستان دیروکی آنجی خرابای کبنار هبه او نشتا جهین گنجی نشتا جهین آشونه کرده که به عادتن خاکیب نشوپین کردین وکی میبان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشان دکن دیزانید گندش بو دبارا خاجی بگیرانین خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزهیان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهندک مالبجی خودان کرنا پاز و سوالان خودان دکن او و هاشی خدا کرنا که آلاش نوکی پیزو بزنن. او گند به هلبرینا زیتا که زیتونا یا که ده نابنایی هری باشه و این هری میجی که ده هسپان زین و ناف داره او جبر که جی که گنده کلی ده ورکا چیاییه او دیمن نویجی بچیایی و گلیین در دوره که به هیوان دانیاره که او یک جی اجبو که میوانه که آرامی و خوزایی تدبیر دکن او جه که اداله او جه آلی چاند و زانستا که دیرو که بی گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارم باور نمایه که بیره هنه او خانده کار جور بجور که توی گوندی ده هنه اولی بر امگیشتن داوی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و امیه بیدارن خونده که بخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنوز را تو تلابولتان و چیان گهداری دیگه. سرکه احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو آنتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافه اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کل دجی مافه انگلی سوریه کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه یکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافه رسنه و امن هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کلیا کو او نخواز بکه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جو سوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دست دانستان دنین کو دنا برا سوری اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنان بگیشن کو پایمانه کی و اگر بستی دنا برا اسرائیل و لبنان دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دبی ام کو خالاتین دیکو چونه نین کو دی پایمان دا سالو هز ده هزار بستو چاران دا جی بنرخینن و سروکه چرام کو وزیر وی جی یا کو در بایی زخط لی اسرائیل کرنا کو گوتنین کو دما رو استاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروک شره را کف خوش بوما کو سروک کو هرمای کردستانی نیچروان برزانی لی سرکو پال فروم اکسترا گوتی از به کودیت ناصرو که احمد شرله ده انتالیا یکی فخاش کما او من کو پس ناکو حوالدان نویین کو بر دوامش بو کو پگانی ناکو آرامیه لی سوریه و پیشکت ناکو ندو جه کرن ناکو پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کو ما کو بحثا کو خورد کرنا پایمان دانیه کو دناف برا عراق و حریمای کردستانی و سوریه کریه کو باوه که کو خزمتا آرمان جن کو اهلوهی و آبوریین کو حفار بکه. وزارت کارندر و یا سوریه وزارت کارندر و یا سوریه پیشواز یا کو راگهاندنه یا گربستیال لبنان دیگه و تیکست دیگه کو افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو کو ریگرت نکا لزیده تری کو تنگی جیا لحره می سروکت یا کومبر سروک احمد شرل جه کومانا خال انطالیا لگل کو وزیر دروائی ترکی حکام فیدان و سروک کو تشکیل یا کدو استخبارات ترکیه کو ابراهیم کالان را کو جویا پکانی و با اما دابونا وزیر دروائی اصد شبانی سروک کو دزگه ها کو استخباراتی الحسین السلامه.

جاسان رژی کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالی کو لسر کو برازن بازارن کو رژی این کو جهانی و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان با گاوا کا کو هرموزیا و جی بدس دما کو بلند بونا بهای ان رژی با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دو امادا کاریاج بو کو بردوامیا نستگا قاری را کوده بازارنده کو بینکرن جه بره کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بولوتیکین این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو روش هلاتا ناوین جو روشا کو بریاریا شربه کو نیزی که دو سالان جیه بکشینه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

همو باباشو خوش بگه در این مخاشوی ستودلال ایرو برنامه یامه لسر هلمستان و از جولیانه بورما ریا رادیو دلال.

خلقم يا إيرو لسر هالبسفاني سالمي أسان ورم بهفرة بي هالبسفاني نوص بكن وقهداري هالبستيوي بكن سالمي أسان و أو هالبسفانة كي كوردة خود صلى هزار ناسد ونودو ديان ده لباجار السلطة هاتيا ديني واو خان ذاكار او چيكري ادباتيا يا هروها لسر خاباتا والقرانيا او هلبستة بتصمامي خبت خبت دكا و هنجي للسلطة دجي و ده ترجوفايا چاندو ادباتيا كوردي ده بردواما و خاندنا او پرورده یاوی هلبسفانی هلبسفان سالمی هستن ده ساله ده هزار و چارده ده جه زنگویا سرده بشا پرورده یه مزون بیه او پاشه جی خاندنا خا یا مصادریه لزنگویا مردینه الکوهولیا لبشا زمانو چاندا کردی بل دوام کریه او جه آلی خاباتن ادوی خود سالا ده هزار و چارده ده هلبستی خایل بورنمایا خشاکان خاری او کارگین خش بخاری ده بخارا و دا و بوی پیگالیا خلات سایکم او یارشا هلبستی آرانجیا آری ورگرد او او پرگه بویش ویشا خانه یا آرانسانه و یالانانا وشان کر و هلبست و ورگریناوی لکو وران کردی حتا وشان دین و بشتاری چند چالکیان ادبیتیا

قلك تفتح كل شبابيكك سوا وما تعرف أي هوى.

guhdarin me heja, guhdarin me xoşawiz. Îro am bore bernamaya hon kuri ser efirniye çi zanin. U e Juliana Borama, Briya Radio Delal. خلق مايا ايرو لسربونين مال باتا جنال وك جنن زواجيا لتشيا يكرمي چاوايا ورن بهافرة ناس بكن بونين مال باتا جنك وزواجيا دا بطاواهي كردن جنان جن ملتي خاهاتينن كو ليبلي جنان کوچه نتایج نجیهای نمازه لگندن تاول هفجی ول بازارن مازنجی که هفرت جبه اجورای جنین کو جنانا کو آسای به تواهی جنانا کود نافبرا میرافند دبو کو بره یه بیترید نافبرا کو زوراین کو آپانجی پشترجی متانو خالان او زوراین کو خالتیکان دبو به تواهی مانا زیاواجی بوکه او جکوری خارجی کو ورده جارتین او جنین کو به برداریاجی گوهرتنا دو کوکیچا به هبرد هاتین گوهرتین او هلیک جیشو برای یندین جیرا کود چو او جنین جبر کو خانیاویجی کوکچکا جبر کو خانا کو کوشید یک یکاوه کود هاتین هاو او یکا جی کو نمایه او رواندی افرنگ یا جنانش برکو سدامین نازانی کو ستافا اوژه کو استاینگین جباکی و اولی ازدیا و اسلامی ویجی چویاد بو و او جلد سپیکا ست سالا بیستان پر بو و جاران جی بکو دلخازیا کچک دراد بو و او بکو دار زارو کادا دهات روان دین و او شیوازا هیجی شهیه لی پر هندکوه و بیا کوچی وقت وحیا پشتی رواندنا کچککی کو خدا نهوانجی لحفت دهاتن لگلک جاراجی کشتن و دشمانتیجی دهاتن میدانن.

علیه کو جمیریا کو میوانزاریا او شبکرنا دیشی کو کابانیا جی کو جنو بیانی جی نسانه دنگه که او کو پشاندوریا جی ده گوتین کو اف جی دشتاش بو کو خاطره کو اشاندنا مرووین کو حوزا بیه هاتیا گوتین او پرگودین جیش بو کو خاستنا کچان هنه وکی بالا خواب ده کده ده بکو قیزا کچا کو ما خازا خوا او دیاوی جی بخازه او هر وکی دین او هر آلیه کی بو که که خوا لکو حس بکی دکره مرووان اوه هین جیش کو شینه یه گند به دورا کو حس بیره جی دکه دین او ده چون جهه کو گهردنا دشته پر بالکیش او لور جی چه ده بو کو جاران هر هر آلیه کی لجل خاجی کو دسکنین او دا خواستن آلیین دین جی کو براواوان جی وره او جاران جی جنین کو آلیه کی دی جی دف کو داویتین هر او دبو سدما کو نابونا برداله یان جی کوش بو کو تنازانیا آلیه کی دراد بو او بوک جی آلیه دین جی دراواندنا او جی تشتا جی هرمی بسترانا او کو تکرامانی شیرانی او بالکی شیه دهاتن کرین او هروها جی آلیه کی پسنان جوانن او کو زنجین بکا کو خاجی ددا او بوکشی جی آلیه دن جی خودیان کو درقسی و دکرن لی هر دمی جی کو گهرتنا دچو سره

گیشتون داویه خلکم یا ایرو که از جولیان افوره بو بریاره دیو دلال و گلک سپاس جبو که هدر کرناوه و هرتم هنده که فخاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنه هاج را تو تلابل تانو چیان گه داری دیگه؟ سروکه همین دشتره لکن فرانسا کو دیپلوماسیه یا کو انتالیایه آدفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوریه کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوریه کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه یکی جخا کاوی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی هاوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

كو تيكس كيليا كو او نخازا بكيفا شريكي كو شركي كو لقل اسرائيلي و تو كو فشكا كو جو سوريا باركو بوي كو بي نهاتي عويتن دما هاتي اكو دست دانستان دنين كو درافرا سوريا و اسرائيلي جي جنوبه جي كو دست بيك بكن و دبا كو جي ام كو برياريا لبناني بكهيشن كو بايماني كي وقر بستي درافرا اسرائيلي و لبناني دا جي كو ويدي چند قوناخين راكو در باس ببا و دبي ام كو خالاتين دیگه چونه نین که ده پایمان ده سال و هست ده هزار بست و چاران ده جی به نرخینن و سروک ترامپ که وزیر ویژه یا که دروایی زخط لیر اسرائیلی کرنا که گوتنن که ده ما روستان ده ناشر لبنانه هاتیه. برزانی از که به دیتنا سروکه شره رکیف خوش بوما که سروکه که هرمای کردستانی نیچیروان برزانی لسر که بالفروم اکسرا گوتی از به که دیتنا سروکه احمد شره لی ده انتالیایی کیف خوش بوما و من که پسنا که حوالدانی نویین که بردوامش بو که پیگانینا که آرامیه لسوریه و پیشکتنا که ندب جه کرنا که پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایماندانیه که دناب برا عراق و حریمه کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جنک و اولوهی و آبوریین که هفار بکه. وزارت کارند